sebe všetko odpíkam, navonok nech skáče, pred davom sa zamykám, sám sebe sa skrývam.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice takto zavčasu v pondelok. Veríme, že ste oddychnutí po víkende a pripravení na nový týždeň. My ho na našej frekvencii začneme aj čerstvými informáciami v správach s našou Romy, ale ešte predtým tu sú na krajšie ráno Cars, tak nech sa dobre prebúdza. Je 5:57. I know tonight.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Požiar v Mirkovciach pripravil o domov desiatky osôb. Za kamery s ruskými komponentmi prepustili dve osoby. Madajová v individuálnej časovke tesne za pódium. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V rómskej osade v Mirkovciach v Prešovskom okrese vypukol včera v skorých ranných hodinách požiar, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí, hovorí veliteľ zásahu Tomáš Domen.
2: Tá úžasná atmosféra, tí ľudia, krásne mesto, krásny beh, má to svoje čaro.
3: Tak aj atmosféra je celkom pekná, aj tie stage sú také zaujímavé.
4: Je to niečo iné, takže chodíme na rôzne behy, ale táto má úplne inú atmosféru.
5: Super, super, milujem také akcie, plné mesto, plno ľudí, takže super, teším sa.
1: Obec v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu situáciu. Ľudia, ktorí prišli o bývanie, sú na teraz umiestnení v sále obecného úradu. Minister vnútra Matúš Utaještok potvrdil, že kamery, na ktoré upozornila počas leta opozícia, už štát vrátil. Uviedol to VOJ 24. Dvaja pracovníci ministerstva, ktorí riešili prípad nákupu dopravných radarových kamier, už podľa neho nepracujú na svojich pozíciách. Automatizovaný systém udeľovania pokut však podľa neho napriek tomu funguje. Minister vnútra potvrdil, že kamery na automatizované pokutovanie nasadia najmä na rizikové úseky. Obstarávanie na nové kamery plánujú spustiť v nasledujúcich týždňoch. Vo voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom 43,8% hlasov. Nepodarilo sa jej však získať absolútnu väčšinu. Podľa predbežných konečných výsledkov zverejnených na stránke predsedničky volebnej komisie skončili na druhom mieste s výraznou stratou konzervatívci z CDU. Slovenská paracyklistka Kristýna Madajová obsadila na majstrovstvách sveta v Huntsville 4. miesto v individuálnej časovke kategórie VH4. Tesne jej tak unikla medaila. V kategórii MH1 skončil Jozef Čorej na 6. mieste, Ondrej Strečko obsadil medzi jazdcami MC5 17. priečku. Slovenských reprezentantov čakajú na šampionáte ešte cestné preteky s hromadným štartom. Dnes polojasno až oblačno s postupne južným vetrom, teploty sa vyšplhajú na 21 až 26 stupňov. Aktuálne máme na východe do 9 stupňov, Šariš, Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia do 6. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz dobré ráno želáme z Rádia Košice aj takto po 6. Je skvelé, že ste si nás opäť naladili a isté je, že zažijete aj skvelé ráno. Opäť sa k vám prihovára Dano a takú novotýždňovú a zároveň vstupnú zostavu doplňa, ako ste počuli, za správy Romana a situáciu na cestách dnes monitoruje Juraj. Takže všetko nachystané, už chýba iba posledná vec a to je skvelá hudba, ktorú už počujete v pozadí a sú to YouTube.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj na Gemery.
7: 102,0.

Je 6.16, počúvate Rádio Košice aj takto skoro ráno. Máme tu opäť pondelok a síce nemusí to byť práve váš najobľúbenejší deň v kalendári, ale na druhej strane je to začiatok. Uvidíme, čo zo sebou tento týždeň prinesie, aké nové zážitky, ale povedzme si, nech už je pondelkové ráno pri vstávaní akékoľvek, tak stále platí, že celý deň môže dopadnúť úplne inak, ako si ho teraz ráno predstavujeme. My pritom budeme s vami aj s tou najlepšou hudbou, za ktorú pokračuje už Nile Horan. We'll be right back.

Skvelá večerná party, takto na ráno z Rádia Košice, len škoda, že je ráno 6.19 a treba sa chystať za povinnosťami. Nevadí, zvládneme to a potom si užijeme aj tú party. Pondelok sa nám pomaly rozbieha a aby ste mali čas byť o niekoľko minút dlhšie v posteli a nestrácali čas doplňaním informácií, tak tie vám už o chvíľu pridáme aj my v Rádiu Košice, ale určite sa pozrieme aj na aktuálnu situáciu na cestách, tak zostaňte s nami.

0: Aktuálny čas je 6.22, ste s Rádiom Košice a to znamená, že ideme už na krátke správy s našou Romy.
1: Vranou nátupľou modernizuje dom smutku v mestskej časti Lomnica. Cena prác predstavuje približne 130 000 eur. Najvýraznejšou časťou bude obnova strechy. Juraj Blanár tvrdí, že transakčná daň sa od januára zruší, ak sa nájde 500 miliónov eur, z ktorých sa nahradí výpadok v štátnom rozpočte. Podpredseda Smeru takisto povedal, že spolupráca strany a republiky v regionálnych voľbách automaticky neznamená, že by išli spolu po voľbách vládnuť. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala na dvojdňovú návštevu do Grónska. Cieľom jej cesty je opätovne potvrdiť podporu Európskej únie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem americký prezident Donald Trump. Slovenský futbalista Tomáš Suslov si pripísal asistenciu pri víťazstve Verony 5-0 nad Arecom v treťom kole talianskej série B. Do zápasu nastúpil 24-ročný ofenzívny záložník od začiatku druhého polčasu. Pondelok polojasný až oblačný, denné maxima od 21 do 26 stupňov.

0: Jednotke dnes do 17.30 prebieha údržba diaľnice v úseku Fričovce a Chminianská Nová Ves. Obmedzený je rýchly jazdný pruh smerom na Prešov. Na radar si dajte pozor na Šelke pri Bidovciach smerom od D1 a hliadke v Sečovciach smer Dargov. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 6.28, ste s Rádiom Košice a pokiaľ ste takto skoro ráno už aspoň otvorili okno, aby ste zistili, koľko je stupňov, tak zrejme ste pocítili náznak toho, že leto sa asi pomaly lúči. Dokonca ešte do 7. sú vydané výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období, a to pre celý Prešovský kraj a aj západné okresy Košického kraja. Je to tak, opäť tu máme to skvelé počasie, kedy treba si pribaliť outfit na prezlečenie, keď pôjdeme z práce, aby nám nebolo príliš horúco. A teraz ráno obliec sa tak, aby nebola príliš zima. Ako to bude vyzerať dnes, aké teploty nás čakajú, na to sa pozrieme už po ďalšej skladbe v Rádiu Košice. Toto je

Je 6.32, Do You Know, ste počúvali Vetery Rádia Košice a my už vieme, ako by to malo dnes vyzerať v rámci počasia. V metropole východu bude začiatok dňa veľmi pekný, ale postupne sa k tomu pridajú mraky s teplotou 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo polojasno až oblačno, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, teplota na horách vo vysokých polohách okolo 13 a dnes zafúka slabý popoludne na Zemplíne a Vabovej juhovýchodný až južný vietor. Poďme už na to konkrétne, na Gemery podobne ako v metropole východu sa budú pridávať mraky a do 23 stupňov, na hornom Zemplíne tých mrakov bude o čosi viac. A to sa odzrkadlí aj na teplote, keďže má byť o stupeň chladnejšie. Na Dolnom Zemplíne rovnako, ale najvyššia denná teplota sa očakáva 21 až 23 stupňov Celzia. Šariš a Spiš dnes teplotovo rovnako a spočiatku jasno, ale postupne až zamračené. Na Liptove treba očakávať malú oblačnosť, až zamračené a do 20 stupňov. A v hlavnom meste dnes len takisto malá oblačnosť a teplotovo 24 až 26 stupňov Celzia. Takto vyzerá úvod týždňa, tak sa nám to pripravte. Prajeme skvelé ráno z Rádia Košice, je 6.34.

Selena Gomez a je Vulnerable ste si vychutnávali z rádia Košice takto ráno o 6.37. Inak jednou z najobľúbenejších piesní speváčky, ktorá sa objavila na albume Rare v roku 2020. Síce názov piesne znamená v preklade zraniteľný, ale tu Selena ukazuje, že tá zraniteľnosť je jej sila. Lebo naozaj niekedy je najväčšou odvahou byť tvrdý, ale teda nie je najväčšou odvahou byť tvrdý, ale byť zraniteľný a ukázať aj túto svoju stránku a pritom všetkom dôverovať ľuďom, že to nezneužijú. Takže nebojte sa byť zraniteľný, nie je to slabosť, takáto vzpruha do nového týždňa. A my teraz už pridávame na toto ráno niečo slovenské a je to spojenie No Name a Lucie Bíla z Rádia Košice. Tak nech sa dobre počúva.

0: Ženušky ste si vychutávali z Rádia Košice, je 6.40 a teraz už dostáva priestor naša ženuška Romana aj s krátkymi správami.
1: Vývoj umenia na Spiši od stredoveku až po 19. storočie priblíži výstava v historickej radnici v Levoči. Návštevníkom predstaví približne 140 predmetov. Mária Kolíková vyzvala Juraja Blanára, aby zverejnil list z Ruska, v ktorom varuje Slovensko pred vstupom do komisie, ktorá má trestať Rusko za agresiu na Ukrajine. Minister zahraničných vecí list ukazoval v relácii televízie Markíza. Poľskí hasiči prijali v sobotu vyše 1100 núdzových volaní v dôsledku silných búrok, ktoré sa prehnali krajinou. Vyžiadali si najmenej 4 zranených. Futbalisti Arsenalu vyhrali v londýnskom derby nad Chelsea 2-1. Výhrou v treťom kole anglickej Premier League si úradujúci majster udržal 100% bilanciu a bodovo sa dotiahol na vedúci Manchester City. Dnes polojasná až oblačno s postupne južným vetrom, teploty sa vyšplhajú na 21 až 26 stupňov. Na východe máme práve polojasno a 7 až 10 stupňov, na Spiši a Liptove je okolo 6. Vy máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na vjazde do Košíc smer Lingov a všetci smerom do Poľova. Potom v Nižnej Šebastovej smer Centrum a kolóny sú aj od Lipník po Ladu a vo Veľkom Šariši v križovatke s Pivovarom smerom do Prešova. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Trvá to do konca septembra. Na radar si dajte pozor v Čaklove smerom od Vranova na Topľov a hliadke v Sečovciach smer Dargov. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 6 hodín 45 minút. Prajeme skvelé pondelkové ráno, ktorým začíname nový týždeň a navyše je to aj taký kompletne plný septembrový, od pondelka až do nedele. A je to už cítiť, tie letné horúčavy sú už tak v úzadí, počas uplynulého víkendu bolo už len okolo tých 22 stupňov plus mínus a dnes ráno dokonca poriadne chladno s výstrahami pred mrazou, čiže... Naozaj. Treba sa na to pripraviť. Na slnku ešte ako tak sa to dá zvládnuť, ale v tieni aj s vetrom už musíte mať vrstvu navyše, tak na to nezabudnite. Čo však ale vie celkom príjemne zahriať, je pohoda pre vaše uši. A tu teraz v Rádiu Košice priniesie aj Carmen Pál Baláš.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Okay.

4 minúty pred 7 máte naladené Rádio Košice. Dnešné pondelkové ráno sa posúva ďalej a my s ním takisto, pretože už sme poriadne prebudení a o chvíľu vám k tomu pridáme aj tie najdôležitejšie správy. Romana tentokrát odpovie na otázku návratu trolejbusov do Metropoly Východu a v športe pôjdeme na futbal, pretože po víkende sú rozhodne spokojní hráči Košic. Predtým ale ešte tu Jennifer Brown, tak nech sa dobre počúva.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická radnica neplánuje obnoviť trolejbusovú dopravu, riešením sú elektrobusy. Rozhovory k ukončeniu vojny na Ukrajine majú pokračovať. Košičania zdolali nováčika z Podurpína. Aj po 7:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Trolejbusová doprava nefunguje v metropole východu už viac ako 10 rokov. Ich pravidelná premávka bola zrušená v januári 2015. Hoci viacerí Košičania chceli návrat a modernizáciu trolejbusovej trakcie, jej kompletný útlm spôsobila rozsiahla rekonštrukcia električkových tratí. Uskutočnila sa v rokoch 2014 až 2015 a zamerala sa na linky, ktoré jazdili centrálnymi časťami mesta. Štruktúru košickej dopravy, ktorá je dodnes nemenná, priblížil aj poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko.
2: Keď sa pozriete na dopravu v tomto meste, zistíte, že premáva do tzv. Dopravného kríža. Nosné prepojenie je Severiu, ktorý vykonáva električková doprava. K tomu bola v 90. rokoch postavená ako druhá nosná trakcia trolejbusová. Spája najväčšie sídliska KVP Furča stredom mesta, centrom mesta, takže jedná sa o najvyťaženejšiu autobusovú linku v súčasnosti a je to tzv. Nosná linka západu na východ. A dlhodobo je v linkách 71 a 72 najviac cestujúcich.
1: Prvá trolejbusová linka bola označená číslom 70 a začala premávať 27. septembra 1993. Jej trasa začínala od Domu kultúry východoslovenských železníc až po Lingov. V meste boli aj linky 71 až 76, ktorých návrat by si prijali aj mnohí miestni.
3: Keby sa mali vrátiť, tak áno, by to bolo prospešné pre Košice, keby sa mali vrátiť, ale to ja už nedožijem.
4: Kedy si oni boli zriadené vyslovene kvôli Furči, ako sa hovorí, dargovských hrdinov?
5: Alebo býval na Furči, mi to vyvovalo a dosť lepšie to bolo podľa mňa.
6: Však na tej 70 denníčky a dvojky, tam od rána sú preplnené tie autobusy. A kým bol trolejbus, všetko bolo OK, nebolo taký nával ani na 72 ani na 71.
1: Našu redakciu preto zaujímalo, či sa trolejbusy ešte niekedy vrátia do košických ulíc. Danko však avizoval, že koncept tejto dopravnej infraštruktúry už nie je v strednej Európe prioritou.
2: My spoločne s vedením mesta pracujeme na tom, aby nejakým spôsobom sa trolejbusy vrátili. Je evidentné, že dneska už tie klasické trolejbusy nie sú. Takto to už nefunguje nikde v Európe. Dneska sa hľadajú nejaké iné cesty rôznych dynamických dobíjaní, rôznych parciálnych trolejbusov a rôzne iné cesty, lebo dnes postaviť dopravu výlučne na trolejbusoch, a ktoré sú schopné pohybu len pod trolejami, tento koncept je dnes už prekonaný. Už ho nikto v podstate nejakým spôsobom nerozvíja v tejto strednej a západnej Európe.
1: Modernejším i ekologickejším riešením majú byť práve elektrobusy. Do konca septembra by ich malo byť v metropole východu 11. Podľa primátora Jaroslava Poláčeka budú jazdiť práve na niekdajších trolejbusových linkách 71 a 72.
7: Projekt bol takto písaný, že bude práve nahradzovať bývalé trolejbusy. Držíme sa stratégie dopravy, ktorú sme si schválili aj na mestskom zastupiteľstve, ktorú nám vypracovali odborníci. To je vlastne náš šlabikár. Používame ho na to, aby sme mali aj odborný základ, prečo sa dopravný podnik rozvíja takýmto spôsobom. Aby sme si povedali, ako chceme dostať dopravný podnik do tej zdravej kondície, ako to máme najracionálnejšie urobiť. To je aj odpoveď, prečo vlastne už nerozprávame o štandardných trolejbusoch, ale už o takýchto moderných technológiách.
1: Elektrobusy sa budú nabíjať prostredníctvom pantografu na trolejovej stope, čím čiastočne pripomenú vzhľad trolejbusu. Radnica plánuje aj ich dynamické nabíjanie prostredníctvom trakčného vedenia. Mesto však chce rozvoj mestskej dopravy postaviť na elektrobusoch, ktoré už postupne nahrádzajú konvenčné autobusy vrátane skloňovaných trolejbusov. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Cieľom novely zákona o živnostenskom podnikaní je okrem iného jeho zjednodušenie. Novelu v Národnej rade predložil opozičný poslanec Marian Vyskupič. Navrhuje vypustiť viaceré remeselné živnosti, čím by sa stali voľnými, teda neregulovanými. Chce tiež skrátiť požadovanú dĺžku praxe na polovicu pre vydanie živnostenského oprávnenia pri vybraných živnostiach a pri niektorých ju chce vypustiť úplne. Navrhované zmeny by mali byť účinné od decembra. Prvé kolo rozhovorov Ukrajiny a Trumpových vyjednávačov sa skončilo. Steve Witkoff debatu označil za vecnú a dodal, že budú pokračovať. Druhého kola sa majú zúčastniť aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Británie, Francúzska a Nemecka. Futbalisti FC Košice zvíťazili vo včerajšom zápase 7. kola Nike Ligy na Duklo Banská Bystrica 3-0. Zverenci trénera Petra Černáka zaznamenali proti Nováčikovi druhý triumf v sezóne a svoje bodové konto navýšili na 9 bodov. Dva góly týmu z Metropoly Východu strelil Maraš. Status víťazného presného zásahu patril strele záložníka Miroslava Soviča z 9. minúty.
8: Dostal som sa do šance, možno jednej z mála šanci, nesplašil som sa a som rád, že mi to vyšlo a že to vyšlo takto parádne. Samozrejme, nebola to ľahká prihrávka, ale som rád, že som si s tým poradil a že to dopadlo gólovo. Nie je ľahké získavať 3 body momentálne a vážime si každé jedno víťazstvo, či už je to s Bystricou alebo s hociakým iným súperom.
1: Podľa stredopoliara hostí Dávida Richtárecha rozhodol prvý polčas, v ktorom podali Košičania dominantný výkon.
9: Tak nezachytili sme ten prvý polčas, na čo sme sa celý týždeň pripravovali a ešte sme si to pred zápasom, nám to tréner prizvukoval, že prvé polčasy majú silné a presne to sme nespravili, že sme to nezachytili. Tam sa to rozhodlo.
1: V druhom včerajšom stretnutí 7. kola najvyššej súťaže remizoval Ružomberok s Trnavou 1-1. Pondelok polojasný až oblačný, denné maxima od 21 do 26 stupňov pri postupne silnejšom južnom vetre. V tejto chvíli hlásia Východ a Liptov 7 až 10 stupňov, v Poprade je okolo 6. Na pondelkové cesty nás už berie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
10: Kolóny sa tvoria na vjazde do Košíc smer Lingov, potom všaci smerom do Poľova, na zjazde z Prešovskej na Palackého ulicu a aj na Palackého ulici smerom do centra. Zdržíte sa aj v Nižnej Šebastovej smer centrum, od Lipník Poladu a vo Veľkom Šariši smerom do Prešova. Taktiež si postojíte aj vo Vranove na Topreu od STKčka po Tesco a na vjazde do Popradu od Hozelca. Ešte pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarsku ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. To je zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Skvelé slnečné ráno prajeme z Rádia Košice krátko po 7. A nielen vonku sa to slnko ukazuje a spríjemňuje začiatok pondelka, ale ranné lúče poslal aj Robbie Williams z nášho éteru. Tak toľko možností na dobitie energie, koľko sa nám v toto ráno ponúka, by bol naozaj hriech si nejakú z nich neuchmatnúť. Takže pokojne berte a už o chvíľu sa pridajú aj Giant Rook z Rádia Košice. Je 7.11.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke. Okay.

0: Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Šariši.
1: 90,8.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, aktuálny čas 7.17, pred nami pondelok. Znie to tak náročne, ale čo keby sme si z neho urobili spoločne piatok? Ideálne ten, čo sme spolu zažili minulý týždeň, pretože sme sa stretli v centre Metropole Východu na Košice Night Run a bolo to niečo naozaj neuveriteľné. Kapacita vypredaná, skvelá atmosféra, či už na trati alebo popri nej a veľa spokojných bežcov, medzi ktorými sa našli aj noví víťazi. Určite si o tom povieme viac, takže nikam neodchádzajte, aby ste o nič neprišli. A teraz už tu sú Jana Kiršner a Ivan Tásler z Rádia Košice.
1: Ako víno žere, chutí ako tak med. Ak ju nosíš tváre, krajšej tváre nie.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 7.22 a my už v tejto chvíli meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: V rómskej osade v Mirkovciach v Prešovskom okrese vypukol včera večer požiar, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí. Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu. Matúš Utajštok tvrdí, že 3 roky akceptoval nákupy húfnic, ale už treba riešiť aj zvyšovanie platov policajtov. VestVR zároveň potvrdil, že v koalícii stále nie je dohoda na návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu. V Košiciach dnes zasadajú hospodárske výbory parlamentov V4. Strana Demokratia vizuje výzvu v súvislosti s liekmi na rakovinu a v Ženeve sa začína zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva. Krajiny vyvážajúce ropu sa dohodli na udržaní produkcie na pôvodnej úrovni. Dohodou je, že členské štáty sa najskôr musia zhodnúť na nových produkčných kvótach, až potom rozhodovať o ťažobnej politike. Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do nového ročníka Handball Extraligy. Úradujúci majster zdolal v stretnutí prvého kola MHC Štart Nové Zámky 40-33. Dnes polojasno až oblačno s postupne južným vetrom, teploty sa vyšplhajú na 21 až 26 stupňov. Na východe sa práve šplhajú k 11, Šariš, Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia 7 až 8. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na výjazde R4 Košice-Juh. Kolona sa tiahne až po odpočívadlo Valaliky. Prechádzajte tu preto opatrne. Taktiež sa zdržíte na výjazde do Košic smer Košická Nová Ves a v Šaci, v Barci a v Krásnej smerom do mesta. Postojíte si aj v Nižnej Šebastovej smer Centrum, od Lipník k Poladu a vo Veľkom Šariši smerom do Prešova. Poďme na obmedzenia. V Košiciach v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať a v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená a práce potrvajú do 19. októbra. Radary na vás triehnu v Košiciach na Jantárovej za Malou stanicou smer Aupark a na Myslavskej pri Luníku 9 smerom od

0: Počúvate Rádio Košice 7:28 a ako som avizoval, ideme späť na začiatok víkendu.
1: Košice Night Run 2026 v Rádiu Košice.
0: Prvý deň nového týždňa sa nám utešene rozbieha a rozbehnuté boli aj piatkové Košice. V rámci 12. ročníka Košice Night Runu sa ulicami centra Metropoly Východu prehnala vlna 2000 bežcov. Väčšina z nich si prišla užiť atmosféru a dobehnúť do cieľa s úsmevom. Náš športový kolega Peťo Jesenský však sledoval najmä tých, ktorí zo seba vydali maximum.
2: Dobré ráno, ahoj Dano, tak je to tak, ako hovoríš. Tak môj rešpekt patril všetkým v cieli, no tento raz som sa sústredil predovšetkým na tých, ktorí bojovali o trofeje a pódia. Piatkové počasie bolo celkom príjemné, no predsa len trochu teple. Hoci teda trate s dĺžkou 5 a 10 kilometrov nepatria medzi tie extrémne, bežci dobiehali do cieľa poriadne spotení. Ako prvý preťal cieľovú pásku Dominik Hudka, ktorý bol zároveň členom víťazného tímu Cocktail Pace a v cieli sme ho zaregistrovali v čase 14 minút a 44 sekúnd. Druhého Tomáša Mušinského zdolal o 25 sekúnd.

0: Z začiatku som ho vnímal, ale potom som vnímal druhých chlapcov a som nevedel, či pretekajú so mnou, alebo sú na 10-kilometrovej trati, takže som sa snažil, čo to dá. No. Bolo to tento rok dosť ťažké, lebo mám nejaké teraz zdravotné problémy. Akurát ma chytili takto pred pretekmi, ale atmosféra ako každý rok super a aj diváci kričali, hudba hrála, takže človek si to užije veľmi.
1: Druhé miesto obsadil spomínaný Tomáš Mušinský a jeho sme už tuším na našom pódiu videli viackrát.
2: Áno, Tomáš je už na najdráne stálicou, viackrát bol na pódiu a v lani dokonca vyhral letiskový runway run. Tento raz zaostal za 16-minútovou hranicou iba o 8 sekúnd. Členovi klubu orientačného behu ATU Košice nemohla robiť na také starosti ani tohtoročná zmena vynútená rekonštrukciou hlavnej trasy.
0: Som si pozrel dopredu, že kade sa ide. To u nás väčšinou nie je zvykom, že máme mapu dopredu, tak som to využil, že som sa to naučil. Ako dobre, ja som s tým spokojný. Dneska som nemal na Dominika. Bežal som, na čo som mal, snažil som sa to neprepáliť a asi to vyšlo. Myslím, že som bežal nejak rovnomerne, čiže dobre.
1: Spomínal si tým Cocktail Pace a na víťaznom pódiu sme spoločne s Dominikom Hudkom privítali ešte jedného člena tohto zoskupenia.
2: K triumfu Cocktail Pace prispel aj Filip Šperka, ktorý bol tretím a zároveň posledným mužom s časom pod 17 minút.
0: Druhého som mal stále na dohľad, ale akože ja som šiel hranu, on je fakt dobrý bežec, takže som si povedal, že spokojne si dokúšem za ním a ja som s výkonom veľmi spokojný, je to osobák, takže výborne, super sa mi išlo. Bol som trošku skeptický tým, že sa menila trať, že či nezabudím, ale vyšlo to úplne super, atmosféra parádna ako každý rok, takže teším sa.
1: Po dobehu najlepších mužov sme už očakávali aj prvú ženu. Prezraď nám teda, ktorej zo stoviek dám na štarte sa podarilo dobehnúť ako prvej.
2: No meno tejto rýchlej dámy je Jana Lacková. Hoci sa vydala na súťažnú dráhu len prednedávnom, s časom 17.08 obsadila v absolútnom poradí skvelé 5. miesto.
3: Konečne chladnejšie, cez deň by som to vlastne nedala takto. O 2,5 kilometra, ako hovoria Helsiny, som bola v tom stave. Ale zakrutí boli super. A nieraz som nezakopla, neuveriteľné, nespadla som. Ale bolo to super. Veľmi pekné podujete, nezvykne pretekať teraz prvý rok a je to super.
1: Spoločne s Jankou sa však počas odovzdávania trofejí objavila na pódiu pri Imakuláte aj jedna veľmi známa tvár.
2: Druhé miesto obsadila vlanejšia víťazka 10-kilometrého runway runu a víťazka 5-ky na najdrane z roku 2024 Veronika Kozáková. Takto pred rokom skončila na rovnakej vzdialenosti tretia, tentoraz sa teda posunula o jedinú priečku nahor.
4: Akože dobre, atmosféra super ako vždy, hlavne tá hudba, ale tak sa mi nezaplo GPS, takže som nevedela ako bežím. Tak to bolo po dlhej dobe proste od pocitu, ako stále, úžasné. Jediné čo by som pridala štartové koridory, lebo je trošku ťažké sa dostať dopredu na štart, ale inak je všetko ostatné super. Pôjdeme oslaviť s kamarátmi do mesta, teplý večer, treba ešte využiť leto.
1: Tretia členka víťazného pódia 5-kilometrového behu bola očividne najmladšia.
2: Bronzovú pozíciu si totiž vybojovala víťazka detskej kategórie do 15 rokov Kristinka Kipikašová. Stále iba 14-ročná Kika dobehla do cieľa v parádnom čase 20 minút a 38 sekúnd.
5: Veľmi dobre, dobre sa im behalo. Dobre, aj počasie vyšlo dobre. Bolo to v pohode, dalo sa to vydržať. Ale som sa cedila hlavne na seba, že by som nepokazila tempo a čas, takže nereagovala som nejako toľko, ale bolo to super, povzbudzujúce.
1: Keď už spomíname detskú kategóriu, tak vyhodnotený bol aj najlepší chlapec do 15 rokov.
2: Áno, tým sa stal s časom 18 minút a 23 sekúnd Boone Adams. Člen košického týmu Creosport síce súťažil pod slovenskou vlajkou, no na Slovensko sa prisťahoval z Ameriky iba pred 2 rokmi.
6: Som chcel pod 19 a som dostal a ten atmosféra bol veľmi dobrá. Som polameričan, poslovak, že môj Slovak není tak dobrý.
1: V rámci košického najdranu sa však behala aj dlhšia 10-kilometrová trať. Na to sa už pozrieme po ďalšej skladbe.
7: Košice najdran 2026 v Rádiu Košice.

0: Kylie Minogue ste si vychutnávali z rádia Košice, je 7.36 a my sa už vraciame späť k piatkovému večeru.
1: Košice Night Run 2026 v rádiu Košice.
0: Po dobehu najrychlejších bežcov na polovičnej trati v rámci Košice Night Runu sme už začali vyhľadávať čierne štartové čísla. Ich majitelia sa totiž rozhodli absolvovať dvojnásobnú 10-kilometrovú vzdialenosť.
2: Áno, je to tak. Najrychlejším bežcom na desiatke bol tentoraz Jakub Jenčuš. Pri svojej prvej košickej účasti preťal pomyselnú cieľovú pásku v čase 32 minút a 6 sekúnd.
3: Tak som rád, že sa mi to podarilo a idem v šľapajách môjho vzora od malička Michala a Feriho Lamiho. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo. Počasie vyšlo, myslím, že na jednotku a fakt som ešte pred 4 hodiny pred štartom som ešte nemal štartovať. Takže do obedu som mal ešte plavecký tréning, tak som rád, že som našiel takéto nohy a že to vyšlo. Že sa tu vrátim a je to atmosféra na robenie osobných rekordov.
0: Jakub však nie je žiadnym športovým nováčikom a aj z nášho vysielania ho poznáme ako špičkového cyklistu a triatlonistu.
3: Tak momentálne som si dal prioritu triatlon, lebo vidím, že aktuálne som dokázal zvíťaziť v Rakúsku pred týždňom. V novembri sa pripravujem na majstrovstvá sveta v horskom triatlone, takže verím, že sa mi podarí nejaký výsledok a do budúcna by to mohlo byť zaujímavé, pretože to robím fakt iba rok a myslím, že som sa v tom našiel.
0: Víťazstvo Jakuba Jenčuša môžeme označiť za suverénne, veď druhý Erik Repák na neho stratil 79 sekúnd.
2: Erik si tak zopakoval druhú priečku spred roka, keď skončil strieborný za Vladimírom Majerčákom. Cieľi športovo priznal kvality víťazného Jakuba Jenčuša.
4: Cyklisti sú obvykle veľmi dobrí a teraz sa to ukázalo, že oni majú fakt formu úžasnú, lepšiu ako klasickí bežci. Košice a nočný beh sú úžasné. To nie je o čom, tam nie je jedno hluché miesto, takže je to fakt, atmosféra v Košiciach je vynikajúca. Čo s piatkovým večerom, neviem, ešte uvidíme po ceste domov, že kde sa zastavíme a oslavíme.
0: Bronzovú medailu si vybojovala a ďalšia stálica košického Night Runu.
2: Ludviga Herichaveru nemusíme predstavovať, veď v roku 2023 Night Run vyhral a na svojom konte má aj viacero pódiových umiestnení.
5: Ten triatlonista nás dneska prekvapil, klobúk dole pred ním, ale veľmi sa to potvrdzuje, že keď príde triatlonista na preteky ku nám bežcom, tak väčšinou nás porazí, tým, že asi majú rozšírené tie pľúca oveľa viacej, keďže majú tri športy. A dneska musím povedať, že som rád, že som sa trošku vrátil, lebo ja už som už trošku stagnoval, mal štúdium ešte navyše, takže už dúfam, že iba budem stúpať.
0: Prejdime však opäť k ženám. Pri pohľade na výsledkovú listinu 10-kilometrových pretekov máme na vrchole rovnaké meno ako vlani.
2: Tým menom je Viviana Popovičová. Športovo i umelecky nadaná členka Kreosport Košice dobehla do cieľa v čase 35 minút a 43 sekúnd. Víťazke z roku 2024 Jarmile Kraucovej tak nadelila 2 minúty a 20 sekúnd.
6: Bežalo sa mi veľmi dobre, atmosféra bola výborná, aj všade bola hudba, takže to bolo úplne super. Ja mám rada veľmi tieto košické preteky, je to stále veľmi dobré.
0: Takto pred rokom zažili sestry Popovičové dvojnásobný triumf, keď na polovičnej trati uspela Vivianina sestra Loriana. Tá však tento raz v centre Košic chýbala.
6: Tak sestra študuje na univerzite vo Francúzsku, tak už išla tam a ja by som sa tam chystala budúci rok.
0: Druhú priečku obsadila spomínaná víťazka spred dvoch rokov Jarmila Kraucová a ženské pódium na desiatke doplnila Petra Šamuláková. Všetkým dekorovaným bežcom srdečne blahoželáme, no pre nás sú víťazi všetci, ktorí dobehli do cieľa. A my sa už teraz tešíme na budúcoročný 13. ročník košického Night Runu.
1: Košice Night Run 2026.

0: Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice 7.44 a v štúdiu už sedí naša Romy a má pripravené novinky v krátkych správach.
1: Chodec, ktorý utrpel ťažké zranenia pri sobotnejšej dopravnej nehode v smere od obce Dargov na Sečovce, včera svojim zraneniam podľahol. Pri nehode došlo k zrážke osobného vozidla s 51-ročným chodcom. Predseda KDH Milan Majerský si myslí, že čím bližšie budú parlamentné voľby, tým viac sa budú ukazovať rozdiely medzi stranami. Nepovedal však, či voliči ešte uvidia spoločné opozičné stretnutia. Najnovšie zrážky medzi jemenskými povstalcami a vládnymi silami si vyžiadali 140 obetí. V Jemene vo štvrtok vypukli boje o kontrolu nad vstupnou bránou k Červenému moru. Hádzanárky meškajú Venta Michalovce. V šlagri druhého kola nestačili doma na HK Slovan Duslo Šaľa 27-29. V ďalšom zápase hráčky Sokol Poruba zdolali Zlín tesne 25-24. Pondelok polojasný až oblačný, denné maxima od 21 do 26 stupňov pri postupne silnejšom južnom vetre. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 8 až 11 stupňov. Máte naladené Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na výjazde R4 Košice-Juh. Prechádzajte tu opatrne a kolona je tu až po odpočívadlo Valaliky. Zdržíte sa aj na výjazde do Košíc smer Košická Nová Ves, v Šaci, v Barci a v Krásnej smerom do mesta, na Hlinkovej od Furče a aj na zjazde z Prešovskej ulice na Palackého. Kolóny sú aj na výjazde do Prešova od Kapušian a Malého Šariša, od Lipník až po Ladu a vo Veľkom Šariši smerom do Prešova. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Prešove na ulici Pod Hrádkom je úplne uzatvorený most a obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorová, Švábska, Solivarská, Ondavská a Šípková. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark a ďalší ste nám hlásili na triede SNP pod mostom smerom od amfiteátra. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoférujem, je kombajn. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Hit Rádio Košice je 7.56. Úspešne máme za sebou o chvíľu už ďalšiu hodinu pondelka a to znamená, že nás opäť čakajú správy s Romanou a je to už nejaký ten čas, odkedy využívate kruhový objazd na Kostolianskej ceste v Košiciach. Ale až teraz, začiatkom septembra, musíme povedať, že okusil tú pravú ranu špičku. My sme sa teda pozreli na to, či to podľa vás pomohlo k plynulejšej premávke a na to sa pozrieme už o 4 minúty. Tak zostaňte s nami a ešte do celej si vychutnajte slovenský desmod.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kruháč pri Krov aréne podľa viacerých vodičov pomohol. Hnutie Slovensko chce opäť odvolávať ministra vnútra. Alcaraz a Sabalenková sú vo štvrťfinále. Je krátko po 8. Čas na správy Rádia Košice. Kruhový objazd na Kostolianskej ceste v Košiciach mal prispieť k plynulosti a bezpečnosti dopravy v jednej z najvyťaženejších križovatiek. Nový kruháč otvorili tento rok v júni. S našou kamerou sme sa boli v týchto dňoch pozrieť priamo na miesto a Košičanov sme sa pýtali, či výstavba kruhového objazdu pomohla dopravnej situácii v meste.
2: Podľa mňa áno, je to úplne v pohode, ja to využívam každé ráno, idem z Potradovej smerom na Kuloky a je to v pohode.
3: No myslím si, že veľmi nie, lebo práve tí vodiči, ktorí idú od Mieru, tak musia veľmi dlho čakať, lebo sú tým pádom na vedľajšej ceste.
4: Nepochybne áno, podľa toho, aká bola dopravná situácia, tak zdá sa, že smerom od Kostolian.
5: Lepšia premávka, nestojíme tam, nečakáme, ide to plynulo.
6: Určite áno, nevidím tam teraz žiadne zapchy, takže je to lepšie podľa mňa.
1: Anketu vám prinášame v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Hnutie Slovensko sa chce opätovne pokúsiť odvolávať v Národnej rade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, informoval o tom predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš.
7: Toto je človek, ktorý je absolútne hodný na odvolávanie a práve preto Hnutie Slovensko pôjde do ďalšieho odvolávania tohto babráka, neboráka Šutaja Eštoka. Čo sa týka podpisov na zvolenie schôdze, Hnutie Slovensko má vyzbierané všetkých 12 podpisov nášho klubu a budúci týždeň máme prisľúbené ďalšie podpisy z ďalších opozičných strán, čiže už je len otázka času, kedy pôjdeme do odvolávania Šutaja Eštoka.
1: Šipoš vyčítal Šutajovi Eštokovi prípad nákupu dopravných radarových kamier, ako aj to, že nevie vysvetliť, ako sa k funkcii predsedníčky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko dostala Marcela Martonová, ktorá už medzi tým z postu predsedníčky i členky rady odstúpila. Nepálski záchranári včera čelili náročným podmienkám v snahe zachrániť preživších, zatiaľ čo pátracie operácie pokračujú už 12. deň po povodni. Úrady odhadujú, že je nezvestných približne 900 pracovníkov v 12 vodných elektrárňach, pričom zhruba 500 z nich mohlo uviaznuť v tuneloch v priehradných múroch zaplavených nánosmi po povodni. Zásahové týmy v piatok zachránili dve osoby a v sobotu ďalšie dve. Carlos Alcaraz a Arina Sabalenková suverénne postúpili do štvrťfinále US Open. Španielský tenista vyradil Američana Tommyho Paula a zahrá si s ďalším domácim tenistom Benom Sheltonom. Sabalenková vyradila Taylor Townsend a vo štvrťfinále ju čaká Češka Linda Nosková. Dnes polojasno až oblačno s postupne južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 21 až 26 stupňov. Momentálne je na východe do 13 stupňov a polojasno. Pod Tatrami a na Liptove máme do 10. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
8: Aktuálne sa zdržíte na výjazde do Košíc smer Lingov, potom v Šaci, v Barci a v Krásnej smerom do mesta, na Hlinkovej otvorče a aj na zjazde z Prešovskej na Palackého ulicu. Taktiež pripomíname nehodu, ktorá sa stala na výjazde R4 Košice juh. Kolóna je až po odpočívadlo Valaliky. No a kolóny sú aj od Kapušian po Prešov, v Prešove na Levočskej, Bardiovskej a Sabinovskej do centra. Postojte si aj vo Veľkom Šariši smerom do Prešova, pred Michalovcami od Pozdišoviec a aj na výjazde do Popradu od Hozelca. To je všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krátko po 8. prežívate pohodový pondelok s Rádiom Košice. Naďalej vás zo štúdia pozdravuje Dano. A teraz tu s nami hodobne bola aj Taylor Swift, ktorá sa inak aj v tento pondelok určite vytešuje, pretože spolu s manželom majú nového člena rodiny. Je ním pes, pričom malo by ísť o plemeno samojed. Takže dôvodov na radosť môže byť hneď niekoľko aj takto v pondelok ráno, len ich treba nájsť. Možno vás poteší aj skvelá hudba, za ktorú už teraz pokračuje v Rádiu Košice Shakira a Burna Boy.

0: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

Pohodový pondelok si užívate s Rádiom Košice, je 8 hodín 18 minút. Máme už 7. september a to znamená, že dnes sa pod týmto dátumom ukrýva ženské meno Mariana. Preto chceme hneď takto v úvode potešiť drahé majky. Z Rádia Košice prajeme všetko len to najlepšie a hlavne úspešný štart do nového týždňa. A veríme, že vy ho vďaka všetkým pozdravom a gratuláciám presne také budete mať toto ráno. My už posielame pre vás ako hudobný darček Zuzanu Smatanovú.

0: Zuzany Smatanovej ste si vychutnávali z Rádia Košice, je 8.22 a teraz už ale hlas našej Romy v krátkych správach.
1: Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na väčšine územia. Výnimkou je 20 okresov, najmä na severe Slovenska. Ivan Korčok si nebude spätne fakturovať služby pre PS za august cez svoju firmu, povedal to Michal Šimečka. Po upozornení účtovníkov, že to nie je možné, Šimečka povedal, že to chybne komunikovali. Nemecká polícia pokračuje v pátraní po mužovi podozrivom z útoku na elektrickú sieť v krajine. Pokusy o sabotáž sa sústredili na spolkové krajiny Severné Porínie, Vestfálsko, Brandenbursko a najnovšie aj Sasko. Belgický cyklista Wout van Aert vyhral 15. etapu Vuelty. V záverečnom šprinte unikajúcej skupiny si jazdec týmu Visma Leasebike vybojoval druhú výhru na tohtoročnej Grand Tour. Pondelok polojasný až oblačný, denné maxima od 21 do 26 stupňov pri postupne silnejšom južnom vetre. Východ hlási aktuálne do 14, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme 10 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty metropoly východu sú už síce pokojnejšie, no ešte stále sa zdržíte v Šaci a v Barci smerom do mesta a na zjazde z Prešovskej až po Palackého ulicu. Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Prešove na Rusínskej zaslovna v tom smer centrum. Prechádzajte tu preto opatrne. Zdržíte sa aj na vjazde do mesta od Kapušian a na Bardejovskej a Sabinovskej ulici do centra. Kolóny sú aj vo Veľkom Šariši smerom do Prešova a na vjazde do Vranova na Topľov od Čaklova a Hencoviec. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku Torískej po triedu KVP a od Liperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej od Sečoviec po Nový Ruskov je znížená rýchlosť kvôli koseniu krajníc. Prechádzajte tu preto opatrne a v obci Trhovište je z dôvodu prác na ceste zúžená vozovka. Opatrní buďte aj pri radaroch, tie sú v Košiciach na Moldavskej za Orlenom smerom od kruhového objazdu, v Dargove smer Sečovce a v Humenom na konci Mierovej pri Slovnavte smerom von z mesta. Hliadke v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer Most VSS. To je zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Užívate si pondelok s Rádiom Košice 8.27. Začína druhý týždeň školského roka a všetci sme sa stretli ešte počas štúdia s otázkami typu a čo budeš robiť po škole, kde budeš pracovať a podobne. Pamätáte si to. Klasické otázky a mnohokrát sme nemali ani šajnu, čo príde po štúdiu. Rovnaká situácia je aj dnes a preto sa vytvoril pre mladých skvelý festival Momentum, ktorý sa koná práve dnes 7. septembra v Košickom kultúrparku od 9. do 22. Pričom mladých čakajú workshopy, intenzívne a interaktívne zóny, takisto ľudia z praxe, ale aj hudobný doprovod v podaní DJ-ov. Takže už v mladom veku si budú môcť vyskúšať to, čo pre mnohých z nás starších po škole bola záhada a museli sme zisťovať, ako sa veci na trhu práce majú. Takže skvelé, že aj takouto formou môžu mladí získať prax. My ideme teraz späť do nášho playlistu. Z Rádia Košice si hráme R.E.M.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 8.32 a idem sa už pozrieť na počasie. V metropole východu bude začiatok dňa veľmi pekný, ako aj vidíme, ale postupne sa k tomu pridajú mraky s teplotou 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo polojasno až oblačno, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 13. Dnes zafúka slabý, popoludní na zemplíňa v obove juhovýchodný až južný vietor. Poďme už na to konkrétne, na Gemery, podobne ako v metropole východu sa budú pridávať mraky a do 23 stupňov. V hornom zemplíne tých mrakov bude o čosi viac a to sa odzrkadlí aj na teplote, keďže má byť o stupeň chladnejšie. Na dolnom zemplíne totožne, ale tu, keďže sme o čosi nižšie, tak najvyššia denná teplota sa očakáva 21 až 23 stupňov Celzia. Šariža spíš dnes teplotovo rovnako a spočiatku jasno, ale postupne až zamračené. Na Liptove treba očakávať malú oblačnosť až zamračené a do 20 stupňov a v hlavnom meste dnes takisto len malá oblačnosť a teplotovo 24 až 26 stupňov Celzia. Na Ladere máte Rádio Košice, je 8.33, prajeme skvelé ráno.

Kacaj a ich Animal ste si vychutnávali z Rádia Košice 8.36. Kus korejskej muziky nám teraz vniesli do tohto pondelka, ale keď už sme pri tejto ázijskej popovej muzike, tak ideme na niečo tradičnejšie z tejto kultúry. Konkrétne teda ľudové príbehy, bajky či rozprávky. U nás klasicky začíname rozprávku vetou vieťakov. Kde bolo, tam bolo a potom pokračujeme za siedmými horami a tak ďalej a tak ďalej. V Koreji však majú na tento začiatok úplne inú vetu. Tradičné korejské rozprávky sa začínajú výrazom v doslovnom preklade v časoch, keď tigre ešte fajčili. Veľmi úsmevné, ale v skutočnosti to vyjadruje naozaj udalosť z dávnej minulosti, kedy boli tigre v korejskom folklóre považované za posvetné bytosti, ktoré ovládali ľudské zvyky. Takže keď budete čítať deťom na dobrú noc niečo korejské, tak už viete, ako začať. V časoch, keď tigre ešte fajčili, ako nespievali. Nie, to už nie. To spievanie prenecháme teraz na Lolu Yang, ktorá práve prichádza z Rádia Košice.

0: presne.
1: S Rádiom Košice je 8 hodín 40 minút a takto v pondelok nezostávame bez čerstvých informácií, lebo práve na tie sa ideme pozrieť v krátkych správach.
2: Andrej Danko povedal, že medzi Smerom a Republikou vzniklo napätie pre župné voľby v Prešovskom kraji. V Smere ešte v auguste pripúšťali, že by ich kandidátka Judita Lašáková mohla odstúpiť v prospech Milana Mazureka. Hlas neplánuje cúvnuť zrušenia transakčnej dane, naznačil to Matúš Taještok. Robert Fico v sobotu nečakane otočil a pripustil, že od januára ju koalícia nezruší. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov uviedol, že Moskva nevylučuje trilaterálne stretnutie prezidentov Ruska, USA a Číny. Zdôraznil však, že pred začatím príprav na takúto schôdzku je nutné vedieť, na čo sa bude zameriavať. Futbalisti Barcelony vyhrali v zápase 4. kola španielskej La Ligy na pôde Valencie, ktorú deklasovali 5-0. Dvoma gólmi vrátane víťazného sa potom podpísal hviezdny Lamine Yamal. Dnes polojasná až oblačno s postupne južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 21 až 26 stupňov. Na východe sa práve šplhajú k 16, pod Tatrami a na Liptovej je 11. Z Rádia Košice sa pozrieme na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no zdržíte sa na výjazde do Prešova od Kapušian a v Ľuboticiach smer Sekčov. Taktiež sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda na Rusínskej Zaslovna v tom smer centrum. Kolóny sú aj vo Veľkom Šariši smerom do Prešova a na výjazde do Popradu od Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Počas prác je vozovka zúžená do jedného pruhu a obmedzenia potrvajú do konca novembra. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smerom von z mesta, na Moldavskej za Orlenom smer Optima a na Moskovskej pri výjazde na KVP smerom do mesta. Na hliadku si dajte pozor v Dargove smer Sečovce. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice 8.45 a ideme na chvíľu do motošportového sveta, pretože aktuálny ročník Formuly 1 je v plnom prúde. Včera sa konala veľká cena Talianska a víťazom sa stal Kimi Antonelli, ktorý za 53 kôl sa dokázal dostať a udržať z 19. miesta na štarte až na prvú priečku. Budúci rok však bude mať na podobný scenár menej času. Týmy totiž jednoznačne hlasovali za skrátenie dĺžky pretekov na 290 km na miesto súčasných 305 km. Výnimkou stále zostane Monako, ktoré si zachová svoju dĺžku 260 km. Takže síce bude menej kôl, ale určite atmosféra a rivalita zostane rovnaká. A kto vie, možno nám mladý Talian ukáže opäť výkon hodný zloženia klobúka z hlavy.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. LOT ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košic.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom?
5: A máte aj mandlové?
2: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
2: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Navyše, dnes vo Vysokých Tatrách začína dvojdňové 4. medzinárodné sympózium kardiocentra Agel. Agel, partner vášho zdravia.

Krásny pondelok želáme z Rádia Košice aj takto krátko pred 9. A dnes je to tak športovo ladené nielen v našom éteri, ale aj v narodeninovom kalendári, pretože oslavujú naši bývalí vodní slalomári a tiež trojnásobní olympijskí víťazi bratia Pavol a Peter Hochschornerovci. Ale takto pred 36 rokmi sa v Levoči narodil aj hokejista Libor Hudáček. Pokiaľ aj vy dnes oslavujete, tak všetko len to najlepšie a k tejto pohode teraz pridáme ešte Stevena Tylera z Rádia Košice. A potom už aj najnovšie správy.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov pripravuje obnovu desiatok parkovacích miest. Opozícia chce spoločne riešiť problémy pôdohospodárstva. Tatran s výhrou na úvod sezóny. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prešov začína rekonštrukciu spevnených ploch na Dubovej ulici. Súčasťou projektu bude aj obnova komunikácia chodníkov, bezbariérové úpravy a riešenia odvodnenia. V rokoch 2013 až 15 prebiehali v tejto časti sídliska rozsiahle rekonštrukcie komunikácií a parkovacích ploch. Parkovisko sa ale vtedy do obnovy nezahrnulo. Projekt počíta s rekonštrukciou 79 kolných parkovacích miest. Zhotoviteľom bude spoločnosť Mazat. Celková cena diela predstavuje 165 000 eur z DPH. Zhotoviteľ sa podľa zmluvy zaviazal stavbu ukončiť a odovzdať najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia staveniska. Opozičné PS, SaS a KDH chcú napriek politickým rozdielom spolu hľadať riešenia problémov slovenského pôdohospodárstva. Upozorňujú na situáciu v sektore, ktorú zhoršuje pretrvávajúce sucho. Tému chcú riešiť aj na septembrovej schôdzi Národnej rady, pokračuje Marian Čaučík z KDH.
2: Pôdohospodárstvo by nemalo byť sektorom pre špekulantov. Je to oblasť, ktorej základom je poctivá a tvrdá práca. Platí tu jednoduché a neúprostné pravidlo. Ak neseješ, nemáš čo žať. Ak nechováš, nemáš produkt. Chceme hľadať spôsoby, ako problémy riešiť, nie cestičky, ako vysvetľovať, prečo sa riešiť nedajú. Slovenské pôdohospodárstvo potrebuje predvídateľné podmienky, funkčné pravidlá a dlhodobú perspektívu. Len tak dokážeme zvýšiť podiel slovenských potravín na pultoch predajní. To, čo máme každý deň na stole, musí niekto vypestovať, dochovať a vyrobiť. Nedá sa to ničím nahradiť ani obísť.
1: Opozičné strany chcú podľa Čaučíka pokračovať v spoločných iniciatívach. Na septembrovej parlamentnej schôdzi chcú riešiť aj otázku závlah a dôsledkov extrémneho sucha. Nemecko pripravuje rozsiahly balík opatrení na posilnenie svojej obrany proti dronom, kybernetickým útokom a iným formám ruských sabotáží. Reaguje tak na augustový pokus o dronový útok na letisku Lipsko-Halle. Minister vnútra Alexander Dobrindu viedol, že hybridné útoky z Ruska sa stali súčasťou každodenného života. Spoločnosti, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry, ako napríklad energetické podniky či výrobcovia v oblasti obrany, by dostali právomoc nielen detegovať drony, ale ich aj aktívne odrážať. Zároveň by sa vytvoril národný ochranný štít, založený zo siete digitálnych senzorov určených na detekciu a zachytávanie pokusov o hackerské útoky. Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do nového ročníka handball extraligy. Úradujúci majster zdolal v stretnutí prvého kola MHC Štart Nové Zámky 40-33. Najlepším strelcom domácich bol so 6 gólmi Andrej Dobrkovič. Za hostí zaznamenal 8 presných zásahov Niko Straňovský. Pondelok polojasný až oblačný, denné maxima od 21 do 26 stupňov pri postupne silnejšom južnom vetre. Aktuálne je na východe prevažne jasno a do 16 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

pohodové pondelkové už predpoludne prajeme z Rádia Košice, takže po tomto skvelom štarte, ktorý sme spoločne absolvovali na našej frekvencii, tak pokračujeme v rovnakej nálade a pohode ďalej. V tejto hodine aj s pohľadom do hudobnej histórie, ale samozrejme chýbať nebudú ani spomienky na Košice Night Run či skvelá hudba, za ktorou teraz už pokračuje Somber.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhou len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhou len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhou len za 59 centov a granko viac druhou len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rákocio Festival v Katovej Bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocio Festival v Katovej Bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.

0: ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: Naladené máte Rádio Košice v pondelok, ale my jednoducho nevieme zabudnúť na víkend.
1: Košice Night Run 2026 v Rádiu Košice.
0: Aj preto, že sme odštartovali spolu v centre Metropoly Východu. Medzi bežcami na 12. ročníku Košice Night Run sa predstavili aj ostrieľaní bežci, ktorí absolvovali už nie jeden nočný beh spolu s nami. Neustále však majú s týmto jedinečným behom osobnú spojitosť.
2: Košice Night Run, super atmosféra na hlavnej krásnej historickej budovy, mestský park, ľudia, emócie,
3: zábava a výzva.
4: Je to také trošku výnimočnejšie, keďže sa beží večer, takže také pekné osvetlené Košice.
5: Atmosféra a ešte si užiť zvyšok leta.
6: Prekonanie sami u seba.
7: Pre mňa je to určite spojenie rodiny a priateľstva.
8: Všetko, môj život. Nie, akože taká ročná tradícia už som si na to zvykol a mám to rád. Rád tu chodím.
0: A nás nesmierne teší, že máte tento jedinečný beh tak radi. Na konci si však odnášame ďalšie skvelé zážitky a aj výkony, ktoré veríme, že sa do ďalších ročníkov budú len a len zlepšovať.
1: Košice Night Run 2026

0: Ste s jediným východoslovenským rádiom, toto boli Red Hot Chili Peppers a po nich už sú na rade krátke správy Rádia Košice.
1: Vranov nad Topľou modernizuje dom smútku v mestskej časti Lomnica. Cena prác predstavuje približne 130 000 eur. Najvýraznejšou časťou bude obnova strechy. Dnešné hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračuje na špecializovanom trestnom súde prehrávaním tlačovej konferencie, na ktorej kladol Kuciak obžalovanému Marianovi Kočnerovi otázky. Prehrať majú aj telefonát medzi obžalovaným a Kuciakom zo septembra 2017. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala na dvojdňovú návštevu do Grónska. Cieľom jej cesty je opätovne potvrdiť podporu Únie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem americký prezident Donald Trump. Slovenský futbalista Tomáš Suslov si pripísal asistenciu pri víťazstve Verony nad Aresom 5-0 v treťom kole talianskej série B. Do zápasu nastúpil 24-ročný ofenzívny záložník od začiatku druhého polčasu. Dnes polojasno až oblačno, s postupne južným vetrom, teploty sa vyšplhajú na 21 až 26 stupňov. Teplomer na východe ukazuje práve do 17, na Spiši, Zamaguri a Liptove je 13. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach je to aktuálne pokojné a bez držaní, no v Prešove sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda na Rusínskej, Zaslovna v tom smer centrum. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu a taktiež sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Potom v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian sa pracuje na ceste. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Obmedzenie potrvá približne do konca septembra. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom do mesta a na E4 pri odpočívadle Valaliky smer Šebastovce. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je pondelok, 7. september, počúvate Rádio Košice a v ňom aktuálne pokračujeme hudobným kalendárom, obzvlášť nabitým. Tak poďme na to. 7. septembra 1936 sa v Texase narodila kultová postava hudobnej scény Buddy Holly, ktorý nás opustil v 59. Narodeniny oslavuje takisto aj americká speváčka Gracie Abrams, ale pokračujeme už rovno ďalšou legendou. Narodeniny má dnes totiž americká speváčka Gloria Gaynor.

vlastným menom Gloria Fowles sa narodila v roku 1943 a spevácku dráhu začala v jazzovo-popovej skupine Soul Satisfiers od 70. rokov, ale vystupovala a dodnes vystupuje soulovo. Najväčším hitom jej kariéry je pieseň I Will Survive, ktorá sa v 79. dostala na prvé miesto americkej hitparády. Ale preladíme na R&B. V tento deň v roku 1959 sa narodil Jermaine Stewart.

Americký spevák sa najviac preslávil presne pred 40 rokmi s pesničkou We Don't Have to Take Our Clothes Off, čiže v preklade Nemusíme sa vyzliecť. A reagoval ňou na narastajúci počet prípadov HIV pozitívnych ľudí, sám nakoniec v chorobe v súvislosti s AIDS v roku 1997 podľahol. Teraz už mierime za ďalším oslávencom, a to celkom nedaleko k susedom do Čiech.

Český spevák a herec Sagwan Toffee sa narodil 7. septembra 1964, študoval hudobno-dramatický odbor na Pražskom konzervatóriu a ako filmový herec debutoval v 82. v komédii Od vraždy jenom krok ke lži. O rok na to natočil spolu s Lukášom Vaculíkom film Vítr v kapse, ale spolu excelovali aj vo filme Kamarát do dešte, ku ktorému popularite prispela aj ústredná pesnička Dávej ber, ktorú zložil Ján Baláš zo skupiny Elán. Dostávame sa k roku 1979, keď 7. septembra vyšla pesnička o videu, ktoré zabilo rádiovú hviezdu. The Buggles vydali pieseň Video Killed the Radio Star, ktorá sa neskôr stala britskou jednotkou, ale o niekoľko rokov zahviezdila najmä na MTV, bola úplne prvou pesničkou, ktorej videoklip odvysielala pri svojom štarte táto kultová hudobná televízia. Lepšiu skladbu si ani nemohli vyberať. Poďme ale do roku 1985, keď sa 7. septembra americkou jednotkou stal John Parr.

Pesničku Saint Elmo's Fire – Man in Motion spolu s ním napísal slávny David Foster pre film Saint Elmo's Fire, u nás Eliášov oheň. Spieva sa v nej o Rickovi Hansonovi, ktorý na svojom invalidnom vozíku prešiel svet, aby vyzbieral peniaze na výskum ochorení miechy. Zaujímavosťou je, že v tento deň boli na prvých troch priečkach americkej hitparády pesničky výlučne s filmov. O prvej sme hovorili, na druhej pozícii bola The Power of Love skupiny Huey Lewis and the News z filmu Návrat do budúcnosti a na treťom mieste bola Tina Turner so skladbou We Don't Need Another Hero zo snímky Šialený Max a Dom hromu. Po dva roky neskôr, v 87. vydal Michael Jackson tento známy song.

Pesnička Bad je titulným singlom rovnomenného albumu, ktorý bol podobne úspešný ako ten predošlý, čiže Thriller. Pieseň pôvodne vznikla ako duet a spolu s Michaelom v nej mal spievať Prince, ponuku však odmietol. Presuňme sa už na koniec 90. rokov, konkrétne za Jennifer Lopez.

7. septembra 1999 vydala Waiting for Tonight, ktorú dva roky predtým nahrala dievčenská skupina Third Party, ale zahviezdila s ňou práve J-Lo. Nahrala aj španielskú verziu Una Noche Más, pretože je predsa len latino speváčkou. Latino na úplný záver dnešného hudobného kalendára vystrieda čistokrvný pop v podaní kráľa tohto žánru Michaela Jacksona. Práve 7. septembra 1987 sme prvýkrát počuli single Bad, ktorý bol zároveň predzvesťou nového albumu rovnakého názvu a my už vieme, že aj skladba, aj platňa sa stali absolútne kultovými. Poďme si to rovno aj zahrať, prajeme príjemné počúvanie.

0: Príjemný pondelok prajeme z Rádia Košice. If she knew what she wants ste práve počúvali a vy už určite teraz chcete novinky v krátkych správach.
1: Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu v Trebišovskom okrese v priebehu necelej pol hodiny. Každá si vyžiadala jednu obeť. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov. Matúš Tajštok označil za štandardné, že vyše 12 tisíc eur v hotovosti za letenky do Dubaja platila jeho partnerka až po návrate. Tvrdí, že ako minister vnútra má na to, aby si zaplatil dovolenku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaniach s americkými vyslancami v Kyjeve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín. Hokejisti Skelleftej zvíťazili aj vo svojom druhom zápase základnej časti Ligy majstrov. Premožitelia HK Nitra z prvého kola triumfovali na ľade nemeckého Mannheimu 3-1. Pondelok polojasný až oblačný, denné maximá od 21 do 26 stupňov pri postupne silnejšom južnom vetre. Práve je na východe a Liptove prevažne slnečno a 14 až 17 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Poďme aj do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Taktiež pripomíname, že dnes na D1 do 17.30 prebieha údržba diaľnice v úseku Fričovce Chminianska Nová Ves. Obmedzený je rýchly jazdný pruh smerom na Prešov. Radary na vás striehnú v Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom od Furče a na výjazde z mesta pri autobazári. Potom na R4 pri odpočívadle Valaliky smer Šebastovce a na D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelý pondelok želáme z Rádia Košice a dnes máme aj jeden špeciálny deň, ktorý na prvé počutie znie trochu vznešene, ale týka sa úplne každého z nás. Slávime totiž Medzinárodný deň čistého ovzdušia. Treba povedať, že vzduch je jedna z tých vecí, nad ktorými bežne vôbec nerozmýšľame. Jednoducho sa nadýchneme, vydýchneme a ideme ďalej. Zvyčajne však spozorneme až vtedy, keď je vonku smog, dým alebo poriadne znečistené ovzdušie, čo sa samozrejme môže aj prejaviť ako kašeľ alebo štípanie v nose. Vtedy si začneme všímať, aké dôležité vlastne čisté ovzdušie je. Tak dnes si možno pri najbližšom nádychu môžete povedať, že aj taká úplne obyčajná vec je vlastne celkom vzácna. My na krajší pondelok z Rádia Košice posielame Alexa Warrena.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Naladené máte Rádio Košice, posledné minúty nám chýbajú do naplnenia tejto hodiny a tie najlepšie využije hudobne Mariah Carey a po nej sa už môžete tešiť opäť na našu Romy s ďalšou dávkou informácií, ktoré by vám v rámci pondelkového predpoludnia nemali rozhodne chýbať. Tak zostaňte s nami naďalej, Dano sa s vami na dnes lúči, ale vy sa už teraz môžete po celej tešiť na našu Kivu. Tak majte krásny deň.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Trebišov obnoví zázemie pre atletiku. V Nemecku zvíťazili populisti. Zemplínčania završili víťazný hetrik. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Základná škola sa podľa radnice dlhodobo profiluje so zameraním na atletiku a je známa aj organizovaním tradičného skokanského podujatia Štefánikova laťka. Člen okrskovej volebnej komisie v októbrových spojených voľbách má nárok na odmenu vo výške 165 eur, uviedol to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Predseda takejto komisie dostáva cez 214 eur a zapisovateľ viac ako 206.
2: V prípade okresnej volebnej komisie, obvodnej volebnej komisie a volebnej komisie samosprávneho kraja je nárok na odmenu pre člena 82,60 €, pre predsedu 107,38 € a zapisovateľa 103,25 €. Nárok na odmenu v rovnakej výške má aj člen, predseda a zapisovateľ miestnej volebnej komisie v obci s dvoma a viacerými okrskovými volebnými komisiami.
1: Členov a náhradníkov do okresných, obvodných a okrskových volebných komisí je možné nahlasovať do 17. septembra. Vo voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom 43,8% hlasov. Nepodarilo sa jej však získať absolútnu väčšinu. Podľa predbežných konečných výsledkov zverejnených na stránke predsedničky volebnej komisie skončili na druhom mieste s výraznou stratou konzervatívci z CDU. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová pre odpor niektorých členských štátov zrušila plánované založenie expertnej skupiny, ktorá mala pripravovať návrhy na posilnenie európskej obrannej politiky. Stretnutie sa malo uskutočniť už dnes. Michalovskí futbalisti zvíťazili v zápase 7. kola Nike ligy nad AS Trenčín 3-1. Zemplínčania získali tretí triumf v rade aj napriek tomu, že hrali od 37. minúty bez vylúčeného Martina Kostelníka. Základ úspechu položili dva góly Elvisa Mašikeho v prvom polčase.
3: My sme dali ako výkonu tímovi a my sme povedali, že aj keď máme o jedno menej, musíme viac makať, musíme si viac byť kompaktní a ďaká toho, že my sme boli tímovi a my sme získali 3 body nakoniec. My sme šťastní.
1: O definitívnu podobu výsledku sa postaral v 50. minúte útočník Patrik Danek.
4: Sme určite hrali za toto víťazstvo. Vyhrali sme na Slovane, chceli sme to doma potvrdiť pred našimi fanúšikmi, čo sa nám podarilo a už sa musíme sústrediť na ďalší zápas v pohári, zvládnuť ho a ideme do Ružomberka a potvrdiť zase 3 body.
1: Michalovčania navýšili svoj bodový počet na 10 a v tabuľke sa posunuli na 5. pozíciu. Už zajtra sa predstavia v súboji 3. kola Slovnaft Cupu v Medzeve. Dnes naďalej polojasno až oblačno s postupne južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 21 až 26 stupňov. V tejto chvíli je na väčšine východu slnečno a do 18 stupňov. V Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši máme do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný pondelok želá Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Aj takto po 10:00 je najbližšie k vám Rádio Košice, od mikrofónu vás už pozdravuje Kiva. Mám samozrejme tak jemne zastretý hlas, asi ako väčšina mojich kolegov, ktorí sme si odbehli s mikrofónom Košický nočný beh, a to k tomu jednoznačne patrí. Dnes sa vrátime k tejto atmosfére počas celého dňa, lebo je pravda, že z nej dokážeme čerpať ešte veľmi dlho a verím, že vy spoločne s nami. Pozdravujem aj tých, ktorí sa možno že k Rádiu Košice pripojili až v tejto chvíli a teraz sa všetci spoločne posunieme až k slnku. Moving to the sun.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Počuješ, bratn? Toto, čo teraz šoférujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

0: Neuveriteľný hudobný návrat do roku 1984. I'm so excited, Pointer Sisters, a možno to na vás dnes sedí, že vás čaká niečo veľmi zaujímavé, vzrušujúce, tak držíme palce, nech to dobre dopadne, ale hlavne nech sa tam dostanete bezpečne, napríklad aj vďaka nám.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a od Sečoviec po Nový Ruskov je znížená rýchlosť kvôli koseniu krajníc. Prechádzajte tu preto opatrne. Taktiež cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves a potrvá to do januára. Na radar si dajte pozor v Košiciach na Hlinkovej prítesku smerom od Furče a na D1 pred Vašcom smer Liptovský Mikuláš. Hliadka na vás triehne v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smerom od amfiteátra. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: z jediného východoslovenského rádia, aktuálne Celeste Buckingham, ale ja mám v štúdiu už iné dámy.
1: Košice Night Run 2026 v Rádiu Košice.
0: A podľa mňa je celkom na mieste aj povedať, že dobehli doslova, pretože my sme ešte stále v takej piatkovej eufórii. Janka a Terka, čaute, vitajte.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Centrum Metropoly Východu sa teda opäť po roku ozýval hudbou, smiechom a jedinečnou skvelou atmosférou. Ak sa pýtate na dôvod, tak už 12 rokov ten istý. Košický nočný beh. A my sme boli pritom nielen ako hlavný organizátor, ale aj ako redaktori v teréne. A rovnako aj moje kolegyne, ktoré som pred chvíľou spomínala. Tak ešte raz ahojte a poďme sa teraz spoločne vrátiť v čase. Čo sa vám najviac páčilo?
3: Je pravda, že celý víkend som využila osobne na regeneráciu, lebo aj keď pre bežcov a fanúšikov sa Košice Night Run skončil okolo 10, tak pre nás pokračoval, musím povedať, do skorých ranných hodín, ale atmosféra v redakcii, ako aj na hlavnej, bola opäť fantastická.
2: Mne sa každý rok páči, že ako sa tie vysvietené historické uličky naplnia tisíckami ľudí, v tomto prípade teda iba 2000 bežali, čo je neuveriteľné číslo, a samozrejme ďalšie stovky ľudí pri trati dodávali udalosti tú správnu atmosféru. Unikátnosť Košice Night Run je totiž v tom, že rovnako dôležité ako podať výkon je aj poriadne si to užiť.
4: Mňa na každom behu strašne baví tá atmosféra a tie detičky, čo dávajú ruky, ľudia ako fandia, a to vždy dodá takú motiváciu, dodá proste dobehnúť toho cieľa, takže to je veľmi super.
5: Na 350 rokov je to OK, akože, no, prežil som to. Je fajn, akože, preto to rád chodím, akože, že je to naozaj veľa ľudí, aj okolo toho vlastne tá hudba, tie svetelné efekty, to je paráda.
4: Mne sa veľmi dobre behalo, prvýkrát som na najdrania. Veľmi sa mi páčili stanovištia s DJmi, s hudbou, to bolo veľmi super, takže hodnotím veľmi dobre. Myslím, že som dala svoj osobný rekord, takže veľmi sa teším.
0: A síce s novou traťou, ale o to väčším nadšením a očakávaniami odštartoval tento ročník Košice Night Run. Piatkovým večerom sa niesli povzbudivé pokriky, potlesk, verím, že ste sa pridali aj vy, ale najmä hudba, ktorá bežcov motivovala svojim tempom k lepšiemu výkonu. Postaral sa o ňu okrem iného aj DJ Semir, ale aj napríklad live koncert v podaní Sony and Lucy.
6: Dnes pôjdeme moderné veci, Afro House, Latin House a aj tanečnú veci určite, lebo pôjdu tí bežci okolo nás a chceme ich trošku pozbudiť a dať tú atmosféru, trošku ich rozhýbať ešte viac v tom ich výkone.
7: Hlavne anglické známe kavery v našom vlastnom prevedení, to znamená dve gitary a dva hlasy. Je to dnes naša premiéra na Night Rane a veľmi sa z toho tešíme. Držíme palce všetkým bežcom, nech sa im dobre behá.
3: Nadšencov športu čakala tento rok novinka v podobe zmenenej trasy. Výborne sa s ňou popasovali bežecké stálice, ktoré sú na Košice Night Run už doma, ale aj nováčikovia, ktorí sa mi behali prvýkrát. Pokračujú víťazi na 5-kilometrovej trati Jana Lacková a Dominik Hudka.
8: Ťažko. Ale tak asi sa to dalo čakať, akože nič prekvapujúce. Hej, ťažké, o 2,5 kilometra som bola v tom stave. Ale zakrutý bol super. A nieraz sa nezakopla, neuveriteľné, nespadla som, takže to super. Veľmi pekné padujete, nezvykne pretekať, teraz prvý rok a je to super.
9: Bolo to tento rok dosť ťažké, lebo mám nejaké teraz zdravotné problémy. Akurát ma chytili takto pred pretekmi, ale atmosféra ako každý rok super a aj diváci kričali, hudba hrála, hej, takže človek si to užije veľmi.
2: 10-kilometrová trasa prilákala odvážlivcov, ktorí sa odhodlali zabehnúť trať dvakrát. Ku skvelým výkonom im pomohlo aj príjemné počasie. Ocenili to aj víťazi Viviana Popovičová a Jakub Jenčuš.
10: Bežalo sa mi veľmi dobre, atmosféra bola výborná, aj všade bola hudba, takže to bolo úplne super. A neviem, ja mám rada veľmi tieto košické preteky, je to stále tu na veľmi dobré a minulý rok som vyhrala a teraz som aj minútu 20 asi zlepšila ten čas, takže sa veľmi teším.
9: Som rád, že sa mi to podarilo a idem v šľapajách môjho vzora od malička Michala a Feriho Lamiho.

0: Som veľmi rád, že sa mi to podarilo. Počasie vyšlo, myslím, že na jednotku a fakt som ešte pred 4 hodiny pred štartom som ešte nemal štartovať, takže do obedu som mal ešte plavecký tréning, tak som rád, že som našiel takéto nohy a že to vyšlo.
1: Inak na tom sme sa v dobrom bavili, že našiel som takéto dobré nohy, ale bežci asi vedia, čo presne to znamená. Inak, dievčatá, váš taký najvtipnejší moment košického nočného behu, na túto otázku som vás síce nepripravila, ale Terka sa hlási ako v škole.
2: My sme teda naháňali takýchto ľudí, ktorí boli niečím výnimoční už na prvý pohľad do telkovej reportáže, takže sme našli takého pána, ktorý behal s vianočnými svetielkami a ho potom máme v reportáži a bolo úplne super, a keď sme sa ho pýtali, že prečo takýto outfit zvolil, tak hovoril, aby ho rýchlo našli buď záchranári, alebo ľudia, ktorí ho budú chcieť obehnúť.
1: Alebo s nami.
2: Takže sme sa zasmiali.
1: Janka?
3: Ja som hneď po štarte sa mala vrátiť naspäť do redakcie, aby som nahodila tie prvé výsledky, a ja som žiaľ uviazla v dave bežcov na Dominikánskom námestí a po asi 10 minútach som pochopila, že mi neostáva nič iné, len sa pridať ku ním a potom jarne odbočiť. Takže som si zabehla tých pár metrov a potom som odbočila na Alžbetinú ulicu.
1: Takže čas si mala dobrý určite.
3: Stihla som to.
1: Áno. Inak my, ak by sme si mali dať nejaký čas, tak ja neviem, 3.30 alebo koľko to bolo, keď sme odchádzali z redakcie?
3: Tak, tesne pred 3.30 už som ja osobne bola
1: to
3: v pyžamku.
1: To je tímový čas Rádia Košice a redaktorov. Pre mňa jednoznačne akože najvtipnejšie momenty prichádzajú vtedy, keď sa presunieme do tej redakcie. Sme všetci plní eufórie, ale aj únavy zároveň, a asi poznáte, že keď sa to spojí, tak ľuďom je všetko vtipné. Takže využili sme aj túto našu novú terasku. Hádam, sme nikoho nerušili v noci, keď sme sa tak veľmi smiali. Ale stále hovorím, že Košice na Jadrane je taká super tímovka a aj náš team building. Takže som rada, že sme si ho spoločne užili a že aj tento ročník dokázal svoju výnimočnosť tým, že spojil komunity zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a priniesol tak jedinečnú atmosféru do Metropolu Východu už po 12. krát. A že je jediný a jedinečný, tak to si teraz pripomenieme aj hudobne, lebo si zahráme The One and Only.
4: Košice Night Run 2020.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale čo by ste povedali na to, ak by sme si teraz priblížili aj dianie na cestách?
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená a v obci Trhovište je z dôvodu prác na ceste zúžená vozovka, preto tu zvýšte opatrnosť. Taktiež upozorňujeme, že na konci Harichoviec smerom do Levočských lúk je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a riadená semaforom. Na radar si dajte pozor na D1 pred Vážcom smerom od Popradu. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice a verím, že chuť pomáhať a podporovať napríklad charitu a robiť nejaké dobrovoľníctvo sa nám nespája len s vianočným obdobím, ale dokážeme to kedykoľvek počas roka. Tak napríklad v Košiciach sa od 1. do 4. októbra chystá 11. ročník Dní Ukrajiny. Súčasťou bude aj bežecké podujatie v Mestskom parku s názvom Veteránska míľa. Bude to v sobotu 3. októbra, zúčastnia sa ho ukrajinskí vojnoví veteráni, invalidi zranení počas vojny. 5. ročník tejto veteránskej míle s podporou mieru je však otvorený naozaj každému, takže ak by ste sa chceli zaregistrovať, môžete. Trasa pre dospelých má 3 okruhy a začína o 11.30, ale to všetko až v októbri. Na druhej strane v podstate už o chvíľu. Informácie o tomto podujatí, ktoré bude aj pomáhať zároveň, nájdete na košiceonline.sk, takže stačí, ak si tam kliknete napríklad aj hneď. My sa ale vrátime k hudbe. Toto je Petr.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Navyše, dnes vo Vysokých Tatrách začína dvojdňové, štvrté medzinárodné sympózium kardiocentra Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockaté popoludnie plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Krásny pondelok, ešte stále slnečný. Ja verím, že aj s takým nádychom leta, že sa ho len tak nezbavíme, aj keď tie teploty sú ráno už úplne niekde inde. Ale zahraje dobrá hudba a aj informácie. Napríklad o 11:00 prinesieme ďalšie aktuálne správy. A ak si zvyknete objednávať veci napríklad aj z Číny, tak sa možno, že nájdete v tejto správe, ktorú o malú chvíľu prinesie Romy. Bude tam reč aj o malých zásielkach. Ale viac neprezradím, dozviete sa to už po pesničke Dancing with a Stranger.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rezort obrany neplánuje využívať celý objekt Javoriny. V kauze vraždy Kuciaka dnes prehrávajú telefonáty s Kočnerom. Múr zažil pozitívny debut. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Ministerstvo obrany plánuje využívať svoje priestory v bývalom vojenskom obvode Javorina na Spiši na štandardný výcvik a manévrový pohyb. Nemá však záujem využívať celý niekdajší vojenský obvod, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák.
2: Tam bolo mnoho dopadových ploch, napríklad pre protivzdušnú ochranu, ktorú neplánujeme ďalej využívať, ani strelnicu bývalú protivzdušnej ochrany, pretože strieľať rakety PVO je v súčasnej dobe častokrát problematické, pretože nevždy sa stanú, že dopadnú do cieľa, to ohrozenie obyvateľstva by mohlo byť obrovské. Ale štandardný výcvik, manévrový pohyb a podobne to plánujeme na Javorine realizovať na našich priestoroch, ktoré sú na liste vlastníctva ministerstva obrany a odtiaľ je Tichý potok relatívne ďalej. Na druhej strane platí, že Tichý potok patrí medzi strategické stavby v súvislosti s pitnou vodou.
1: Projekt nádrže zároveň označil za dôležitý aj z pohľadu obrany a krízových situácií. Pri príprave projektu treba podľa Kaliňáka komunikovať s ľuďmi, ktorých sa môže dotknúť. Dnešné hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračuje na špecializovanom trestnom súde prehrávaním tlačovej konferencie, na ktorej kladol Kuciak obžalovanému Marianovi Kočnerovi otázky. Prehrať majú aj telefonát medzi obžalovaným a Kuciakom zo septembra 2017. Prípad sa po tretí raz dostal na EŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruško 15 rokov nepodmienečne. Prvé údaje po zavedení nového 3-eurového cla od júla tohto roka na malé zásielky prichádzajúce do Európskej únie prevažne z Číny naznačujú výraznú zmenu v objednávaní tovaru. Podľa belgických colníkov klesol počet malých zásielok o 53%. K súčasnému clu má pribudnúť aj manipulačný poplatok za malé e-commerce zásielky, ktoré má od novembra pomôcť pokryť náklady na ich colnú kontrolu a monitoring. Jeho konkrétnu výšku ešte stanoví Európska komisia. Košická defenzíva má za sebou prvý tohto sezónny ligový zápas bez inkasovaného gólu. V súboji 7. kola zdolali zverenci trénera Petra Černáka Banskú Bystricu 3-0 a jedným z dôležitých faktorov pevnejšej obrany bol i výkon čerstvej posily Taylora Moora.
3: I feel good.
4: Cítil som sa výborne. Konečne som si zahral futbal a na to som sem prišiel. Teší ma, že sme strelili 3 góly, no ešte väčšiu radosť mám z nuly v kolónke inkasovaných gólov. Prišiel som pomáhať k víťazstvám a tento zápas som si naozaj užil.
1: 29-ročný Angličan strávil doterajšiu kariéru v nižších súťažiach na britských ostrovoch, no zahral si aj v najvyššej francúzskej súťaži. Pred zápasom proti Banskej Bystrici absolvoval s košickým tímom iba 3 tréningy.
4: Som naozaj očarený. Hoci som tu iba 3 dní, všetko to na mňa urobilo výborný dojem. Ľudia v klube, štadión i fanúšikovia. Všetci sú ku mne veľmi milí. Ako Angličan sa už od spoluhráčov učím aj nové slová, ako dobre a podobne. Zatiaľ som naozaj veľmi šťastný.
1: Prínos novej anglickej posily pre košickú defenzívu ocenil aj brankár Matúš Kira.
5: Ako za mňa hral super, určite na to, že to je vlastne 3 dni. Myslím, že táto kabína je fakt skvelá a my tých hráčov príjmeme, keď sú normálni a vedia sa normálne správať. Tento zapad bol úplne v pohode a myslím si, že z môjho pohľadu veľmi dobrý výkon a hlavne konečne sme udržali aj tú nulu.
1: Pondelok ešte polojasný až oblačný, denné maxima od 21 do 26 stupňov pri postupne silnejšom južnom vetre. Momentálne máme na východe 18 až 20 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej je do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
6: Pekný deň s Rádiom Košice.

Depeche Mode takto po 11, aby nám zlepšili deň a možno nás k niečomu aj motivovali, prípadne si zaspomínate na nejakú konkrétnu udalosť, ktorá sa vám viaže k tejto skladbe. Mnohí to takto máme. A ja sa už teším aj na nasledujúcu pesničku od Sienna Spyro. Konkrétne je to rok 2026, takže úplná novinka. Aj keď mne osobne znie, ako by mala niekoľko desiatok rokov táto skladba. Veď sa započúvajte. Od mikrofónu Rádia Košice pre úspešný štart do nového týždňa, pracovného, už nie prázdninového, aj Kiva. A teraz už ideme naspäť k hudbe tak, ako som to sľúbil. Nech vás neruším hneď od začiatku.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.

0: užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
1: Na 91,7.

počúvate Rádio Košice a my pozdravujeme aj našu frekvenciu na Liptove. Inak práve Liptov sa stane dejiskom už 12. ročníka Dreveného kráľovstva. Majstrovstie vo vyrezávaní drevených sôch. Tak si hovorím, 12. ročník, to je podobné ako náš košický nočný beh. Bude to medzinárodný súboj a prinesie do Janskej doliny prácu rezbárov, ale aj vôňu čerstvého dreva, motorové pily, rýchlo rezbu, hudbu, aj program pre celú rodinu. Tohtoročnou témou budú remeslá a povolania späté s Liptovom. Budete si to môcť užiť v Janskej doline a sledovať majstrov rezbárskeho remesla priamo pri práci, ale začínajú už vo štvrtok 10. septembra a môžete sa pozrieť, ako sa z 10 kubíkov topoľového dreva postupne rodia umelecké diela. Pre rodiny s deťmi budú počas podujatia pripravené rôzne animácie, skákací hrad a okrem toho sa o hudobnú atmosféru postará napríklad aj Tatranská ľudová kapela, a to stále nie je všetko, budú tam aj folkloristi, a to Drevené kráľovstvo je už svojím spôsobom taká tradícia, ktorá každoročne priťahuje občanov aj návštevníkov, tak prečo to neokúsiť?

0: Vianoce deň z Rádia Košice a ich Domino a my sa teraz posúvame tiež spoločne s vami, ktorí ste momentálne na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Potom v obci Dvorianky je kvôli výkopovým prácam zúžená vozovka a na D1 prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Na radary si dajte pozor v Prešove pod Kalváriou smer Zimný štadión a na D1 pri Bertotovciach smerom do Popradu. Hliadke v Lúčkach smer Michalovce. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Tony Braxton v Rádiu Košice. Pekný začiatok pracovného týždňa, tak trošku možno aj športový, lebo tu máme jednu aktualitu. Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú účinkovanie na majstrovstvách v Nemecku v sobotu 15. mája o 20:20 a to duelom proti Dánsku. Už je to oficiálne a potvrdené. O deň neskôr ich B skupine v Düsseldorfe v rovnakom čase potom čaká Kazachstan. Skupinové boje zakončia v útorok 25. mája o 16:20 proti Nórom, teda bronzový medaily listom z tohto ročného šampionátu vo Švajčiarsku. Bude to určite zaujímavé a aj keď je to až rok 2027, my vám už teraz môžeme sľúbiť, že to budeme spoločne s vami sledovať a ako inak fandiť slovenským hokejistom. Teraz ale poďme hrať hudbu.

Rádia Košice Believer a niekedy až neveríme tomu, čo sa deje okolo nás, ale často je za tým brína motivácia a asi aj takéto nejaké chcenie, o ktorom sa možno až tak veľa nehovorí. Mám na mysli Slovenku, ktorá je, dá sa povedať, slávnejšia za veľkou mlákou ako u nás. Ak poviem, že má ružové vlasy a je to mladá Slovenka, tak zaručene budete vedieť, koho mám na mysli. Hovorí si Adela, ale inak je to Adela Jergová. Ide o Slovenku, ktorá je naozaj viac známa vo svete ako u nás a rôznych končinách sveta. Na svedomí to má mimoriadny úspech v LA, ktorý talentovaná speváčka a tanečnica dosiahla účasťou vo finálovej desiatke umeleckej show Popstar Academy Kacaj. Skupina speváčok z viacerých kútov sveta vtedy bojovala o svoje miesto v dievčenskej popovej hudobnej skupine. Dnes už ale dá sa povedať, že Adela nepotrebuje nejakú skupinu, aby sa dostala do povedomia. Už o nej vie celý svet, lebo keď vás premietajú na Times Square, tak toto potom väčšinou býva. A už o nej vie dokonca aj Nicole Kidman. Je to miestami až neuveriteľný príbeh mladého dievčaťa z Petržalky, ale je to tak a naozaj sa to všetko momentálne deje. Nedávno si ju do svojej podcastovej show dokonca pozval aj legendárny Elton John. Teraz sa k slovenskej speváčke prihlásila alebo vyjadrila aj Nicole Kidman, a to pozitívne. Hollywoodská hviezda tak urobila na premiére filmu Magická posadnutosť v Londýne. Skladba, ktorá je nazvaná Nicole Kidman, sa objavila na jej novom albume, súčasťou ktorého je aj turné, ktoré sa už naplno rozbehlo. Rodačka z Bratislavy vystúpila na prestížnych festivaloch a následne ju čakajú koncerty v amerických mestách, vrátane spomínaného Nashvillu napríklad. Vystúpi tam 21. septembra. A čo by sme tu rozprávali o Adele, ak by sme si ju nezahrali, takže v tejto chvíli z Rádia Košice Adela a jej skladba Nicole Kidman.

0: Vianoce, Adela aj Nicole Kidman, tak čo poviete, pokojne môžete reagovať. Inak okrem iného Adela je baletka a asi ste to videli aj v jej klipoch alebo vystúpeniach. Ale teraz sa vrátime k vám, ktorí ste si možno, že aj Adelu vypočuli za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly východu sú aktuálne pokojné, no na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Ďalej v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Taktiež v obci Trhovište je z dôvodu prázd na ceste zúžená vozovka, preto tu zvýšte opatrnosť. Opatrní buďte aj pri radaroch, ktoré sú v Prešove pod Kalváriou smer Zimný štadión a na D1 za výjazdom Chminianska Nová Ves smerom do Prešova. Hliadky na vás striehnú v Dargove smerom do Sečoviec a v Lúčkach smer Michalovce. To je z dopravného servisu všetko, príjemné poludne vám prajú Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

Alice Cooper v Rádiu Košice krátko pred 12. Pekný deň vám želáme a samozrejme na celú. Verím, že u vás na stole pristane nejaký chutný obed. U nás to budú informácie a ďalšie správy, takže ak chcete ďaka zvuku vedieť, čo sa deje a byť doslova v obraze, tak aj to dokážeme. Ale ešte predtým vystrieda Alice v tejto chvíli aj Sarah James a aj Salty, aby sme si ten dnešný obed a možno, že aj správy trošku prisolili.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnova obecného úradu v Zborove sa blíži ku koncu. Vrtuľníky Black Hawk majú pomôcť aj pri hasení požiarov. Antonelli vyhral veľkú cenu Talianska. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Práce na komplexnej rekonštrukcii budovy obecného úradu v Zborove sa chýlia ku koncu, uviedol to starosta obce Jan Šurkala.
2: Projekt rekonštrukcie obecného úradu alebo zvýšenie energetickej efektivity budovy realizujeme vyše roka už. Je financovaný z dvoch zdrojov, to jest zo zdrojov SIE, Slovenskej energetickej inovačnej agentúry a z prostriedkov EÚ teda, vo výške 860 000 eur približne, no a zvyšok nejakých cez 500 000 eur financuje obec Zborov samotná. Je to komplexná rekonštrukcia, čiže všetky priestory, ktoré sú tam, vrátanie súterénu, vrátanie pošty a týchto vecí.
1: Samospráva sa chce z náhradných priestorov do zrekonštruovanej budovy presťahovať do konca septembra. Vrtuľník Black Hawk využívajú ozbrojené sily okrem plnenia vojenských úloh aj pri riešení krízových situácií, napríklad pri hasení lesných požiarov, pátraní po nezvestných osobách či pri povodniach. Unesie totiž až 2500 litrov vody, uviedol to testovací pilot vrtuľníka František Novotný.
3: Toto je už môj piaty typ vrtuľníka, môj prvý v mojej kariére v ozbrojených silách. Je to naozaj výkonný stroj 21. storočia. Ja už by som žiadny iný vrtuľník nechcel. Tento vrtuľník väčšinou využívame zatiaľ, chvála Bohu, náš domáci krízový manažment, ako je hasenie lesných požiarov, rovnako ako vyhľadávanie. Ešte vidieť, toto je jeden z najnovších vrtuľníkov, čo máme, najnovší prírastok našej flotily. Tu môžete vidieť taký charakteristicky predĺžený nos, pod ktorým môžeme vidieť našu novú infrakameru. Nie je tak dávno, pár týždňov dozadu sa vyhľadával taký malý chlapček a rovnako sme boli s našimi vrtuľníkmi ho vyhľadávať. Toto nám sú naše naozaj pridané oči pre nás.
1: Vrtuľník možno využiť aj pri povodniach. Podľa pilota dokáže v podvozku odviesť náklad s hmotnosťou do 4 tón. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner už odcestovali po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským z Kieva. Kľúčovými témami rokovaní boli mierový plán USA a podmienky prípadného ukončenia konfliktu, bezpečnostné a ekonomické záruky pre Ukrajinu, jej podpora počas nadchádzajúcich zimných mesiacov a dodávky rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Rokovania majú pokračovať. Ozbrojený útočník sa včera počas predvolebného podujatia v meste Canfield pokúsil predrať davom ku kandidátke demokratickej strany na guvernérku amerického štátu Ohio, Amy Aktnovej. Politička vyviazla z incidentu bez újmy. Zranenia však utrpelo viacero ďalších osôb. Muža, ktorý mal pri sebe viacero zbraní, polícia zadržala. Taliansky pretekár Kimi Antonelli zvíťazil na veľkej cene Talianska majstrovstiev sveta Formuly 1. 20-ročný jazdec Mercedesu a líder šampionátu si po štarte z 19. miesta na okruhu v Monze pripísal 7. triumf v sezóne aj v kariére. Predstihol aj britského tímového kolegu Georgea Russella. Tretí finišoval Holandian Max Verstappen z Red Bullu. Antonelli sa zároveň stal prvým talianskym jazdcom od roku 1966, ktorý ovládol veľkú cenu v Monze. Dnes polojasno až oblačno s postupne južným vetrom, teploty sa vyšplhajú na 21 až 26 stupňov. Aktuálne máme na väčšine východu a Liptová 18 až 21 stupňov, Zemplín hlási 22. Počúvali ste správy Rádia Košice, pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Scorpions, takto po 12. z Rádia Košice. Vydarený deň prajeme, ešte stále dobrú chuť, alebo možno, že len takú pohodu. Aj na cestách, aj za volantom, ale možno, že aj pri kuchynskej linke, za počítačom. Všade tam, kde ste nám dnes dovolili, aby sme vám zlepšili tento pondelok. Samozrejme, ešte stále bežíme a máme dobrý čas a stále hovoríme o tom, aký bol košický nočný beh a jeho neuveriteľný 12. ročník. Ak ste boli jeho súčasťou, tak sa veľmi tešíme. Ak ste mali šťastie aj na našich redaktorov, mojich drahých kolegov, tak je celkom možné, že v niektorej z mnohých reportáží, ktoré dnes prinášame, sa budete počuť, alebo sa aj môžete vidieť na tvkošice.sk.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoférujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj na Gemery.
7: 102,0.

0: počúvate Rádio Košice. Najbližšie k vám sme aj v momente, keď si sadáte za volant a verím, že sa môžeme pridať aj v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na ceste už pozdravuje Edo. Začníme aktuálnymi obmedzeniami. V Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú zavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je preto vedená iba smerom na Rybu. V Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. V Prešove na Baštovej ulici naďalej prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzavretá. Vodičov ešte upozorňujeme, že vo Finticiach je pri futbalovom ihrisku dočasný semafor a tiež, že na D1 do 17.30 prebieha údržba diaľnice v úseku Fričovce až Chminianska Nová Ves. Radary hlásite na výjazde z Pozdyšoviec smerom do Michaloviec a v Prešove na Bardejovskej za Miradom do centra. Počujeme sa už o 20 minút, aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: prežiť niečo krásne v Rádiu Košice, alebo ja by som doplnila prežiť niečo krásne aj v spoločnosti Rádia Košice.
1: Košice Nightrun 2026 v Rádiu Košice.
0: 1. septembrový piatok Metropole Východu už tradične patrí košickému nočnému behu. Pre nás je to nielen najväčší team building, kedy do neskorej noci alebo skorého rána spoločne pracujeme na príspevkov do správ, vysielania či pre televíziu Košice. Zároveň je to príležitosť osobne sa stretnúť s vami, našimi poslucháčmi. Mne sa pri tom, ako som dávala medaily v cieli, prihovorilo veľmi veľa z vás. Boli ste perfektní, že ste na to ešte mysleli, takže pozdravujem aj takto dodatočne. Priamo na trati ale bola naša redaktorka Dominika Brečko, ktorá si spoločne so stovkami bežcov, alebo teda 2000 bežcov, ak by som to mala upresniť, zabehla 5 kilometrov. Pred štartom bola plná očakávaní.
2: Pred rokom som robila hlavnú veľkú reportáž a tento rok ma čaká bežecký výkon. Čaká ma 5 kilometrov a musím povedať, že to bude úplne iný zážitok. Sama neviem, čo si pod tým mám predstaviť, keďže som v živote predtým Košice Nightrun nebehala, ale som veľmi zvedavá a už teraz je mesto veľmi živé, takže sa teším.
0: Košický nočný beh je nielen o skvelých výkonoch či osobných rekordoch, ale aj jedinečnej atmosfére. Dominika nepodcenila však ani prípravu.
2: Aktívne športujem, skôr posilňovni. Som si chcela vyskúšať možno aj ten beh a ako to zvládnem. Už som na to postupom času aj trénovala. Na dnešný večer som sa pripravovala, že som si dala kľud troška po práci. Samozrejme, dala som si napríklad vitamíny, elektrolity, vajíčka, takže nepodcenila som aj zdravú výživu a trošku aj stretching. Časovo absolútne nemám predstavu, skôr si to idem tak užiť a keď to budem cítiť, tak sa hecnem na tej trati.
0: Cieľovou rovinkou napokon úspešne prešla s časom 31:42. Do redakcie sa vrátila s úsmevom na tvári a medailou na krku.
2: Bol to môj prvý beh Košice Nightrun, takže hodnotím to úplne inak. Bola to pre mňa úplne iná perspektíva, ako keď som to minulý rok robila ako redaktor a robila som napríklad reportáž. Teraz som si odbehla fakt všetky tie stage, videla som DJ-ov, dokonca ľudia nás tam povzbudzovali, takže bolo to veľmi príjemné.
0: Košice Nightrun má svoje čaro, či už priamo na trati, pri povzbudzovaní favoritov alebo s mikrofónom v ruke.
2: Najviac sa mi páčili asi tie stage s DJmi, keďže tá hudba bola taká motivujúca a každý bežec to určite potrebuje. Potom určite sa mi páčili povzbudzujúci ľudia naokolo, to bolo super, to dodávalo energiu a dokonca boli tam malé detičky, ktoré podávali ruky, takže bolo to veľmi milé a zlaté. Mne osobne sa veľmi páčila aj zóna v mestskom parku. Hrala tam taká zen hudba, ktorá ma trošku tak upokojila a tým, že som behala bez slúchadiel, tak som bola taká, že teraz pridaj do kroku, zamysli sa nad sebou, daj nejaký normálny čas.
0: Zamysli sa nad sebou je úplne super, verím, že si to povedali mnohí, lebo tie výsledky boli naozaj veľmi dobré a vo všeobecnosti oveľa lepšie časy ako napríklad minulý rok. Na našich sociálnych sieťach nájdete veľa fotografií a videí, rovnako na tvkošice.sk, aby ste tú atmosféru mohli nacítiť a čoskoro aj video pribudne, ktoré priamo na trati popri tom, ako bežala, stíhala natočiť naša Dominika.
1: Košice Nightrun 2026.

ste s Rádiom Košice, pekný pondelok a možno, že ste sa rozhodli aj vymeniť si oblečenie s niekým. Nie je úplne, kto stojí len tak vedľa vás na priechode, ale celkom plánovane, pretože potrebujete buď prevetrať šatník, alebo ho trošku obnoviť, prípadne už niektorým veciam naozaj povedať, že asi už do nich nevojdem, ale niekomu ešte môžu robiť radosť. Tak tento týždeň je na to úplne ako stvorený, lebo máme Swap Week, teda celoslovenský týždeň, počas ktorého organizátori z rôznych miest súčasne organizujú výmenu oblečenia vo svojej komunite. A ak ste sa chceli zapojiť aj vy, už v tejto chvíli nestihnete do tohto týždňa, ale budú organizovať ďalší. Jednoducho to ale funguje tak, že sa postaráte o miestny swap, oni vám pomôžu so všetkým ostatným, tí organizátori, a výsledkom budú desiatky swapov naraz po celom Slovensku v jeden týždeň. Toto zapojenie je bezplatné, otvorené pre jednotlivcov, komunitné organizácie, ale napríklad aj školy a firmy, takže celkom sympatické. A aj som sa dívala na tom webe, že či tam nájdeme Košice, a veru, že som našla napríklad 12. septembra oblečenie swap na juhu, alebo napríklad aj Dénešova swapuje, potom som tam videla stredné školy, prípadne aj veterinári za zdravú zem 9.9. Takže ak sa chcete zapojiť tým, že napríklad prídete a niečo donesiete alebo vymeníte, tak je to fajn príležitosť a tento týždeň je na to úplne ako stvorený a možno, že aj fajn cesta, ako sa pomaličky pripraviť na jeseň.

0: Natália Hatalová, samotomeček aj silueta, celkom príznačné k téme o oblečení, ale teraz sa pozrieme na všetko dôležité, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu sa naďalej pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Od Sečoviec po Nový Ruskov ste hlásili zníženú rýchlosť na 30 kvôli koseniu krajníc. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. A pozor si dajte aj na konci Harichoviec smerom do Levočských lúk. Doprava je tu zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary hlásite na vjazde do Sečoviec od Hriadok a v Prešove na Bardejovskej za Miradom do centra. Hliadku v Michalovciach na Humenskej pri Šalke smer na Cinaves. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhou len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhou len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhou len za 59 centov a granko viac druhou len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

Rádia Košice aj takéto miesto zrcadel a uvažujem nad tým, že niekedy tých zrkadiel je celkom dosť, napríklad aj na cestách. Ak aj v tejto chvíli počúvate Rádio Košice za volantom, tak určite zbystrite aj pri metropolitných správach o 13. pretože naša Romy spomenie aj Kostolianskú cestu. Ak týmto úsekom prechádzate, tak nás celkom zaujíma, čo hovoríte na nový kruháč. Aj sme sa vás na to pýtali v uliciach a odpovede prinesieme už po pesničke.

0: Aktuálne správy.
1: Radnica neplánuje obnoviť trolejbusovú dopravu, riešením sú elektrobusy. Košice na Jadranci užilo rekordných 2000 bežcov, prvá nula FC Košice. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Trolejbusová doprava nefunguje v metropole Východu už viac ako 10 rokov. Ich pravidelná premávka bola zrušená v januári 2015. Hoci viacerí Košičania chceli návrat a modernizáciu trolejbusovej trakcie, jej kompletný útlm spôsobila rozsiahla rekonštrukcia električkových tratí. Uskutočnila sa v rokoch 2014 až 2015 a zamerala sa na linky, ktoré jazdili centrálnymi časťami mesta. Štruktúru košickej dopravy, ktorá je dodnes nemenná, priblížil aj poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko.
2: Keď sa pozriete na dopravu v tomto meste, zistíte, že premáva do tzv. Dopravného kríža. Nosné prepojenie je Severiu, ktorý vykonáva električková doprava. K tomu bola v 90. rokoch postavená ako druhá nosná trakcia trolejbusová. Spája najväčšie sídliska KVP Furča stredom mesta, centrom mesta, takže jedná sa o najvyťaženejšiu autobusovú linku v súčasnosti a je to tzv. Nosná linka západu na východ. A dlhodobo je v linkách 71 a 72 najviac cestujúcich.
1: Prvá trolejbusová linka bola označená číslom 70 a začala premávať v septembri 1993. Jej trasa začínala od Domu kultúry východoslovenských železníc až po Lingov. V meste boli aj linky 71 až 76, ktorých návrat by si prijali aj mnohí miestni.
3: Keby sa mali vrátiť, tak áno, by to bolo prospešné pre Košice, keby sa mali vrátiť, ale to ja už nedožijem.
4: Kedysi oni boli zriadené vyslovene kvôli Furči, ako sa hovorí, dargovských hrdinov.
5: Alebo býval na Furči, mi to vyhovovalo a dosť lepšie to bolo podľa mňa.
6: Však na tej 70 denníčky a dvojky, tam od rána sú preplnené tie autobusy. A kým bol trolejbus, všetko bolo OK, nebolo taký nával ani na 72 ani na 71.
1: Našu redakciu preto zaujímalo, či sa trolejbusy ešte niekedy vrátia do košických ulíc. Danko však avizoval, že koncept tejto dopravnej infraštruktúry už nie je v strednej Európe prioritou.
2: My spoločne s vedením mesta pracujeme na tom, aby nejakým spôsobom sa trolejbusy vrátili. Je evidentné, že dneska už tie klasické trolejbusy nie sú. Takto to už nefunguje nikde v Európe. Dneska sa hľadajú nejaké iné cesty rôznych dynamických dobíjaní, rôznych parciálnych trolejbusov a rôzne iné cesty, lebo dnes postaviť dopravu výlučne na trolejbusoch, a ktoré sú schopné pohybu len pod trolejami, tento koncept je dnes už prekonaný. Už ho nikto v podstate nejakým spôsobom nerozvíja v tejto strednej a západnej Európe.
1: Modernejším i ekologickejším riešením majú byť práve elektrobusy. Do konca septembra by ich malo byť v metropole Východu 11. Podľa primátora Jaroslava Polačeka budú jazdiť práve na niekdajších trolejbusových linkách 71 a 72.
7: Projekt bol takto písaný, že bude práve nahradzovať bývalé trolejbusy. Držíme sa stratégie dopravy, ktorú sme si schválili aj na mestskom zastupiteľstve a ktorú nám vypracovali odborníci. To je vlastne náš šlabikár. Používame ho na to, aby sme mali aj odborný základ, prečo sa dopravný podnik rozvíja takýmto spôsobom. Aby sme si povedali, ako chceme dostať dopravný podnik do tej zdravej kondície, ako to máme najracionálnejšie urobiť. To je aj odpoveď, prečo vlastne už nerozprávame o štandardných trolejbusoch, ale už o takýchto technológiách.
1: Elektrobusy sa budú nabíjať prostredníctvom pantografu na trolejovej stope, čím čiastočne pripomenú vzhľad elektrolejbusu. Radnica plánuje ich dynamické nabíjanie prostredníctvom trakčného vedenia. Mesto však chce rozvoj mestskej dopravy postaviť na elektrobusoch, ktoré už postupne nahrádzajú konvenčné autobusy vrátane skloňovaných trolejbusov. A pri téme MHD ostávame, pretože Košický dopravný podnik upozorňuje na dočasnú zmenu zastavovania autobusov na Rastislavovej ulici. Dôvodom sú rekonštrukčné práce v okolí zastávok Verejný cintorín a Poľská. DPMK spresnil, že zastávka Verejný cintorín v smere na Starú nemocnicu pre linky 12 a 54 sa presunula na koniec Cintorínskej pred odbočením na Rastislavovú ulicu. Zastávka Poľská smer Stará nemocnica je zrušená bez náhrady. Kruhový objazd na Kostolianskej ceste v Košiciach mal prispieť k plynulosti a bezpečnosti dopravy v jednej z najvyťaženejších križovatiek. Nový kruháč otvorili tento rok v júni. S našou kamerou sme boli v týchto dňoch pozrieť priamo na mieste a Košičanov sme sa pýtali, či výstavba kruhového objazdu pomohla dopravnej situácii v meste.
5: Podľa mňa áno, je to úplne v pohode. Ja to využívam každé ráno. Idem z Potradovej smerom na Kuloky a je to v pohode.
0: No, myslím si, že veľmi nie, lebo práve tí vodiči, ktorí idú od Mieru, tak musia veľmi dlho čakať, lebo sú tým pádom na vedľajšej ceste.
8: Nepochybne áno. Podľa toho, aká bola dopravná situácia, tak zdá sa, že smerom od Kostolan.
9: Lepšia premávka, nestojíme tam, nečakáme, ide to plynulo.
10: Určite áno. Nevidím tam teraz žiadne zapchy, takže je to lepšie podľa mňa.
1: Anketu vám prinášame v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Košice Najdra napísal v piatok svoju 12. kapitolu, ktorá dopadla na dočakávania. Rekordných 2000 bežcov a ďalšie stovky fanúšikov pri trati vytvorili perfektnú atmosféru, ktorú navyše dotvárala hudba a vysvietené historické centrum mesta.
11: Bežalo sa mi veľmi dobre. Prvý kilometr bol taký svižnejší, potom som si tak ustalil tempo a v podstate to bolo mojich prvých 5 kilometrov, čo som kedy v živote behal.
12: Je to dobrá atmosféra, je to spoločný čas aj s kamoškou a s ockom.
13: Tá úžasná atmosféra, tí ľudia, krásne mesto, krásny beh, má to svoje čaro.
14: Chodíme na rôzne behy, ale táto má úplne inú atmosféru.
1: Úspech Košice Nightrun sa prejavil nie len v spokojnosti účastníkov či mnohých osobných rekordoch, ale napríklad aj v tom, že sa kapacita bežcov naplnila už 3 dni pred štartom, pokračuje hlavný organizátor Marek Petráš z Rádia Košice.
15: Košice Nightrun má kapacitu zvýšiť počty bežcov, čo nám vlastne potvrdzovalo aj v priebehu tohto roka, že oproti predchádzajúcemu roku sme mali 25-27% priemerný nárast počtu bežcov, čo je napríklad pri čísle 2000, niekde úroveň 2400-2500 bežcov.
1: Ďalší v poradí už 13. ročník obľúbeného bežeckého podujatia v centre Košíc je naplánovaný na 3. septembra 2027. A teraz si zabeháme na trávniku. Košickí futbalisti totiž zdolali v domácom súboji 7. kola Nike ligy pred návštevou 3611 divákov Nováčika z Banskej Bystrice 3-0 a získali tak svoj druhý triumf sezóny. Žltomodrí rozhodli o svojom víťazstve už v prvom polčase, keď skórovali Soviča dvakrát Maraš. Prvú nulu sezóny vychytal brankár Matúš Kira.
16: Pred zápasom, aj keby to skončilo 2-1, 3-1, bral by som víťazstvo a každý brankár by to určite vymenil len za víťazstvo tú nulu, čiže veľmi sa na to nepozerám, ale samozrejme tá nula teší. Myslím si, že je zaslúžené víťazstvo.
1: Košičania vyťažili z dominantného prvého polčasu, v ktorom prestrieľali súpera spod Urpína v pomere 8-0. Po prestávke sa však opäť nevyhli poľaveniu, hovorí strelec víťazného gólu Miroslav Sovič.
17: Ten prvý počas nám opäť vyšiel, strelili sme 3 góly, čo je určite fajn a som rád, že druhý počas sme už nedostali gól a nedovolili sme možno tej Bystrice sa nejak približiť k nám. A nehovorím, že to bol ideálny druhý počas našej strany, ale či už obrana, defenzíva alebo Kiri, tak dneska už je pochytal znova. Takže som rád, že do tej 70-60 minúty sme neinkasovali a potom už to bolo v pohode.
1: Zverenci trénera Petra Černáka navýšili svoj bodový počet na 9 a v tabuľke sa posunuli na 7. pozíciu. V najbližšom kole vycestujú v sobotu do Trnavy. Dnes v Košiciach naďalej prevažne polojasno a aj zajtra zväčša slnečný deň, maxima 24 až 26 stupňov a k tomu zafúka juhozápadný vietor. Aktuálne je na východe prevažne jasno a 21 až 23 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni 20 a Liptovský Mikuláš hlási ešte o stupeň menej. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
18: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Tina Turner je ready a verím, že aj vy, takto po 13. od mikrofónu vás pozdravujem aj ja. Kiva, naďalej si užívame tento pondelok, nedáme šancu tomu, že by bol napríklad nejaký pochmúrny. Práve naopak, aspoň ja zo štúdia vidím krásny slnečný deň, dokonca teraz aj nejaký bežec mi tu beží pod oknom. Neviem, či bol na košickom nočnom behu, verím, že áno, ak aj vy, tak nezabudnite, že sa môžete k nálade vrátiť aj cez tvkošice.sk.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Rákociho festival v Katovej bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákociho festival v Katovej bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Navyše, dnes vo Vysokých Tatrách začína dvojdňové, štvrté medzinárodné sympózium kardiocentra Agel. Agel, partner vášho zdravia.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

0: Listen to the music, počúvame hudbu a počúvame aj Rádio Košice a rovnako vás a všetky vaše postrehy z našich ciest. Ďakujeme, že aj dnes máte chuť pomáhať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazné, v opačnom smere si dajte pozor na obmedzený jeden jazdný pruh. V Prešove je naďalej Metodová ulica v úseku od Vánskeho po Konštantinovú uzavretá. Vo Fintinciach máme pri futbalovom ihrisku dočasný semafor, preto rátajte s krátkym zdržaním. A do 17.30 ešte dnes na D1 prebieha údržba diaľnice v úseku Fričovce a Čchmiňanská Nová Ves. Obmedzený je rýchly jazdný pruh smerom do Prešova. Poďme na radary, tie hlásite v Trebišove na výpadovke pred nadjazdom smerom do Nového Ruskova a na D1 za výjazdom Beharovce smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadku v Hriadkach smerom z Vojčíc. Ďalšie aktuálne informácie z dopravy už o 20 minút. Prajeme pohodové kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Tak aby sa náhodou nezabudlo, že je nám dobre viac menej, z času na čas si to pripomíname aj takto hudobne. Ste s Rádiom Košice a ja už vidím v našom playliste aj Miley Cyrus a jej End of the World. Inak popová hviezda, niekoľkonásobná držiteľka cien Grammy, ktorú asi nemusím nejako extra predstavovať, ale ona oficiálne predstavila svoj 10. štúdiový album Bez Persuades. Novinka stavia hlavne na basovej linke a ponúka moderný surový zvuk, ktorý udáva smer celému albumu. Ten by mal inak reagovať aj na hlboký osobný a umelecký vplyv jej nedávno zosnulej krstnej mami Dolly Parton. Ich vzájomný vzťah a tvorivé prepojenie prestupovali naprieč celými generáciami a ten vplyv tam silne cítiť aj v hudbe a tvorbe Miley Cyrus, ale aj rôznymi mediálnymi projektmi a zanechali výraznú stopu v celom speváčkinom doterajšom smerovaní. Takže dá sa povedať, že Dolly Parton bude naďalej žiť aj v jej hudbe, ale určite to nie je jediná forma hudby, ale ovplyvnila mnohých spevákov. My sa teraz vrátime na začiatok spomínanej Miley Cyrus a toto je End of the World.

James Blunt v Rádiu Košice ako také príjemné osvieženie a možno ste mali pocit, že v ostatných dňoch, kde tu aj sprchlo, tak to bolo fajn a naša zem mohla napiť, ale nie je to úplne tak. Výrazné až extrémne sucho je na takmer celom Slovensku. Extrémne sucho sa nachádza aj v Prešovskom a Košickom kraji a miestami aj na juhu a okrem toho zasahuje 2/3 územia. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na viac ako polovici územia. Relatívne nasýtenie pôdy je pod hranicou 10%, prevažne v južnej polovici Slovenska, ojedinela aj v severnej, čo spolu predstavuje viac ako 2/3 územia. Pod hranicou 50% je nasýtenie stále na viac ako 90% územia, hovoria odborníci a predpokladám, že im všetci dáme za pravdu, lebo máme nejakú tú skúsenosť. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší, minus 80 až minus 120 mm na krajnom východe a Orave. Nedostatok vlahy je podľa SHM-u stále takmer na celom území a sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé Slovensko. Uplynulý týždeň sa zrážky síce vyskytli, prevažne v pondelok a vo štvrtok a potom aj v sobotu. Najviac ich spadlo lokálne a to 10 až 20 mm, ale úhrn zrážok nad 5 mm bol lokálne iba na Kysuciach, Orave, Zamaguri a takto by sme mohli pokračovať a nájdeme tam aj východné Slovensko. A okrem toho najvyššia teplota vzduchu bola okolo 35,5 stupňa, takže stále tu máme ešte leto, ale stalo sa tak v pondelok 31. augusta lokálne v juhoslovenskej kotline. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 3,5 stupňa v stredu ráno lokálne v Slovenskom raji. Tak taký menší pohľad z okna, možno, že to, čo sme zažili a čo nás ešte čaká, bude veľmi zaujímavé, ale napríklad aj predpoveď počasia o 14. nám to prezradí.

0: Hello Heaven, Hello znie z Rádia Košice a ak ste v tejto chvíli v aute, či už ako vodič alebo spolujazdec, tak verím, že tam vojdu ešte aj postrehy od nás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu sa naďalej pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Od Sečoviec po Nový Ruskov ste hlásili zníženú rýchlosť na 30 kvôli koseniu krajníc. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. A pozor si dajte aj na konci Harichoviec smerom do Levočských lúk. Doprava je tu zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary hlásite na vjazde do Sečoviec od Hriadok a v Prešove na Bardejovskej za Miradom do centra. Hliadku v Michalovciach na Humenskej pri Šalke smer na Cinave. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice aktuálne Sunlight a ja vám dám tiež jeden dôvod na slnko alebo možno skôr svetlý bod. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A naozaj je to pekný deň a aj krásny pondelok. A je to deň, ktorý nebýva úplne najobľúbenejší, tak to po víkende sa asi niečomu čudovať. Ale keď už máme hľadať nejaký ten svetlý bod, ktorý som pred chvíľou naznačila, tak napríklad v strede týždňa by mohol nejaký byť a hneď by sa nám ľahšie fungovalo. Čo by ste povedali na ženský večer plný inšpirácie, zaujímavých rozhovorov a tipov, ako pozdvihnúť ten svoj level up? Akčné ženy sa o to postarajú už túto stredu popoludní v Košiciach a keďže sú také odvážne a akčné, tak si pozvali ako hostku aj mňa Kivu, aby som trošku porozprávala o tom, ako sa v osobnom aj kariérnom živote posunúť na vyšší level. Tak vás tam veľmi rada uvidím. Každý deň sa počujeme v Rádiu Košice. Tak čo by ste povedali na to, ak by sme sa aj videli?
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košic.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom? A máte aj mandlové?
2: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
2: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Ak vám to dnes ešte nikto nepovedal, tak my to stihneme aj hudobne. I love your smile. Máte veľmi pekný úsmev. Možno ste na dnes zabudli, tak ho skúste niekde ešte vykúzliť. Verím, že bude dosť dôvodov a že ich nájdete aj v našom playliste. Ja sa napríklad veľmi teším zo skladby, ktorú tu už vidím a vypočujete. Mama mala pravdu od Zuzky Smatanovej. Toľko múdrosti sa vojde do 4-minútovej pesničky, až je to neuveriteľné. Tak si to idem vypočuť. Pre dnešok sa s vami lúčim, som Kiva a Barbie je už pripravená.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky z Košíc na Ukrajinu poznačili obmedzenia. Finančná správa rozširuje registráciu z úradnej moci. Naši hokejisti odštartujú šampionát proti Dánom. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Pre pokračujúce rekonštrukčné práce v železničnej stanici ČOB je od dnes do 16. septembra dočasne obmedzená vlaková doprava medzi ČOBom a Mukačevom. Vlaky Zakarpatia budú v tomto období podľa Jána Bačeka zo železničnej spoločnosti Slovenskom premávať len medzi Košicami a ČOBom.
2: Cestujúci smerujúci z Košic do Mukačeva môžu vlakom pricestovať iba do stanice ČOB. Pre svoju ďalšiu cestu z ČOBu smerom do Mukačeva alebo späť môžu využiť vnútroštátne vlakové spoje ukrajinských železníc, ktoré premávajú podľa ich cestovného poriadku.
1: Na slovenskom území a v úseku Košice-ČOB zostáva ich premávka bez obmedzení podľa platného cestovného poriadku. Finančná správa od dnes rozširuje registráciu z úradnej moci na daň z príjmov o ďalšie skupiny daňových subjektov. Za daniarov to povedal hovorca Daniel Kováč.
3: Po novom im odpadne povinnosť podávať registračný formulár, oznamovať prostredníctvom neho zmeny či žiadať o zrušenie registrácie. Zníži sa tak ich administratívna záťaž a ušetria čas. Len od začiatku tohto roka do konca augusta takto finančná správa zaregistrovala už 71 429 daňových subjektov.
1: Pre ostatné subjekty naďalej platí legislatívna povinnosť podať žiadosť o registráciu, oznámenie zmien či žiadosť o zrušenie registrácie u príslušného správcu dane. Dnes sa v Česku začína medzinárodné vojenské cvičenie Ample Strike, na ktorom sa zúčastní takmer 600 vojakov. Viac než polovica z nich bude zo zahraničia vrátane Slovenska. Jedným z cieľov cvičenia je zladiť činnosť leteckých navádzačov s posádkami lietadiel a vrtuľníkov a s veliteľmi pozemných jednotiek v mnohonárodnom prostredí. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko poprel obvinenia z korupcie po tom, čo protikorupčné orgány počas víkendu prehľadali kancelárie prokuratúry v rámci vyšetrovania nelegálnych call centier. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špeciálna protikorupčná prokuratúra v sobotu uviedli, že odhalili systém prania špinavých peňazí. Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú účinkovanie na majstrovstvách sveta 2027 v Nemecku v sobotu 15. mája o 12:20 duelom proti Dánsku. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe v rovnakom čase čaká Kazachstan. Skupinové boje zakončia v útorok 25. mája o 16:20 proti Nórom, bronzovým medailistom z tohto ročného šampionátu vo Švajčiarsku. Dnešok ešte polojasný a zajtra opäť prevažne slnečno so slabým južným vetrom, k tomu 25 až 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe do 23 stupňov, Tatry a Liptov majú 20 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok praje Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové pondelkové popoludne prejeme, máme už po 14. a to znamená, že od mikrofónu vás pozdravuje Barbara. Či už nás máte naladených v práci, za volantom, alebo ste dnes možno doma, tak sme najbližšie k vám. Z playlistu nám už v tejto chvíli zaspieva aj skvelý Bruno Mars.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
5: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

Počúvate Rádio Košice, príjemný slnečný pondelok prajeme. Máme tu teda začiatok ďalšieho týždňa a víkend zbehol opäť až neuveriteľne rýchlo, ale my sa v našom éteri vraciame ešte stále aj k piatku a teda k 12. ročníku Košice Night Run a v tejto hodine to nebude inak, zameriame sa trocha viac aj na hudbu, ktorá jednoznačne motivovala, ako je zvykom, k naozaj skvelým výkonom. Takže určite zostaňte s nami.

0: Sail Away z Rádia Košice, v ktorom už v čase 14.20 meníme hudbu aj za ďalšie postrehy z dopravy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme vodičov, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú zavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. V Červenskom údolí naďalej prebiehajú stavebné práce, a to na cyklistickej trase Cvičná skala až Alpinka. Preto pozor. Dočasný semafor, ktorý reguluje dopravu, ste hlásili vo Finticiach pri futbalovom ihrisku. Rátajte aj so zdržaním a opatrne aj v Jamníku, kde je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Radary sú v Trhovišti smerom z Michaloviec a v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej smerom do mesta. Hliadku hlásite na výjazde z Lipian smerom do Kamenice. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme si opäť trocha ideme zaspomínať na piatok.
1: Košice Night Run 2026 v Rádiu Košice.
0: Síce sme už na začiatku nového týždňa, ale dnes sa v našom vysielaní vraciame k 12. ročníku Košice Night Run, ktorý je vlastne aj takým našim veľkým team buildingom a nechybal na ňom ani Edo, ktorý je už mimochodom tu so mnou v štúdiu. Vítaj, Edo. Pre teba bol tento rok Košice Night Run vlastne taký prvý oficiálny, tak ako si si to celé užil?
2: Ďakujem, ahojte. Bola to unikátna akcia, ktorá spojila šport a príjemnú, povedal by som až, priateľskú atmosféru. Bežcom, ale aj ostatným okolo idúcim spestrili večer hudobné stage,

0: rôzne hudobné žánre.
1: Tak všetko od Hugela cez Afro House, on to, aby sa ľudia bavili, aby behali a behali a behali a dodával som im tú energiu, ktorú vlastne oni potrebujú.
2: My tu máme takú akože chillout zónu, kde si ľudia vlastne prídu oddychnúť, celú cestu je to také, že sú samé disco a tanečná muzika, no a my robíme trošku tak, trošku inak, celý ten park, púšťame takú ezoterickú muziku, farbne sme nasvietili celý chodník a aj fontánu, to znamená, že keď tu bežci prídu, môžu si trošku vydýchnuť, uľaviť sa, no a potom pokračujú v tom téme disco.
3: Zaujímavosťou tiež je, že nielen samozrejme pre bežcov, ale aj pre viacerých hudobníkov to bola na Košice Night Run premiéra.
1: Áno, je to nesprávna premiéra, keďže DJujem vlastne iba jeden rok. A zatiaľ je to super, všetko fajn a teším sa, keď prídu bežci, že začnem hrať nejakú možno energickejšiu hudbu a uvidíme, čo to priniesie, tak dúfam, že príjem aj ďalší rok.
3: 12. ročník Košice Night Run opäť potvrdil svoje miesto na bežeckej mape. Všetko podstatné o košickom nočnom behu vám prinášame aj na tvkošice.sk a košiceonline.sk.
4: Košice Night Run 2026.

hodine máte Rádio Košice, v ktorom sa už budeme venovať trocha aj kultúre, pretože v Levoči sa otvorí nová výstava Umenie a remeslo Spiša, konkrétne v Spišskom múzeu. Cieľom je mimochodom načrtnúť vývoj umenia a umeleckého remesla v tomto regióne, a to v chronologickej postupnosti od gotiky cez renesanciu až po klasicizmus a neoslohy 19. storočia. Súčasťou je približne 140 exponátov a medzi nimi napríklad aj Madonna z úlože z obdobia okolo roku 1300 a mimochodom tá patrí k najstarším zachovaným dreveným plastikám na Slovensku. Táto výstava bude dostupná od štvrtka, takže ak by vás zaujímala táto tematika, určite viete kam ísť. My ideme v Rádiu Košice späť k hudbe a hráme si v tejto chvíli Years and Years. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už teraz na chvíľu prisadneme aj s dôležitými informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na košických cestách je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto sa presúvame ďalej. V Prakovciach máme zúženú vozovku do jedného jazdného pruhu. Prešove na Baštovej ulici naďalej prebieha rekonštrukcia kanalizácie. Ulica je aktuálne úplne uzavretá. Zúženú vozovku hlásite aj v obci Trhovište a upozorňujeme, že na tej jednotke do 17:30 prebieha údržba diaľnice v úseku Fričovce až Chminianska Nová Ves. Obmedzený je preto rýchly jazdný pruh v smere na Prešov. Radary hlásite v Košiciach na Herliandskej prislomnatke von z mesta v Trhovišti smerom z Michaloviec a v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej smerom do mesta. Riadka na vás striehne v Michalovciach na Kapušianskej pri strednej škole. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Navyše, dnes vo Vysokých Tatrách začína dvojdňové, štvrté medzinárodné sympózium kardiocentra Agel. Agel, partner vášho zdravia.

Rádia Košice Regan Bowman so skladbou Rush of Blood máme presne 4 minúty pred 15. A to už znamená, že presne na celú vymeníme hudbu za správy. Tie si už pre vás pripravila Baška, ale ešte predtým, než sa k tomu všetkému dostaneme, tak sa naladíme predovšetkým hudobne.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V kauze Valentín už doručili obžalobu všetkým obvineným. Srbský premiér chce rozpustiť parlament, Alcaraz a Sabalenková sú vo štvrťfinále. Je po 15. začínajú sa správy Rádia Košice. V trestnej kauze, ktorej je obvinený aj predseda Košického kraja Rastislav Trnka, už bola obžaloba doručená všetkým obvineným. Okresný súd v Námestove následne bude rozhodovať o prijatí, respektíve neprijatí obžaloby. Termín zatiaľ určený nie je. Kauza je známa aj ako Valentín. Týka sa obstarávania sypačov na zimnú údržbu komunikácií pre správu ciest KSK a bezkontaktných prechodových teplomerov pre KSK a správu ciest v rokoch 2020 až 2021. Obvinený župan vlani v lete deklaroval záujem na rýchlom a efektívnom prejednaní trestnej veci. Andrej Danko povedal, že medzi Smerom a Republikou vzniklo napätie pre župné voľby v Prešovskom kraji. V Smere ešte v auguste pripúšťali, že by ich kandidátka Judita Lašáková mohla odstúpiť v prospech Milana Mazureka. V materských školách na Slovensku je dostatok voľných miest, tvrdí to Asociácia súkromných škôl a školských zariadení. Tým sa podľa nej úplne popiera doterajšie tvrdenie o nedostatku miest v škôlkach a potrebe masívnej investície. Ministerstvo odmieta tvrdenie, že štát plošne staval škôlky v obciach, kde o ne záujem nebol. Poukázali aj na voľné miesta v štátnych materských školách, ktorých je okolo 18 000. V neštátnych ide zhruba o 3 000 voľných miest. Podľa rezortu je pri hodnotení dôležité zohľadniť obdobie, na ktoré sa kapacity budujú. Škôlka sa podľa neho nestavia na jeden školský rok ani podľa jedného demografického údaja. Po 10-ročnej prestávke sa na letisko Zaventem v Bruseli vrátila vysokorýchlostná železnica. Prospeje to letisku aj leteckým spoločnosťam, rozvoju dopravy, ale aj snahám o dekarbonizáciu v tomto sektore. Srbský premiér Duro Makud dnes navrhne rozpustenie parlamentu, aby sa ešte tento rok mohli konať predčasné voľby. Riadne parlamentné a prezidentské voľby sú naplánované na budúci rok. Carlos Alcaraz aj Arina Sabalenková suverénne postúpili do štvrťfinále US Open. Španielský tenista vyradil Američana Tommyho Paula a zahrá si s ďalším domácim tenistom Benom Sheltonom. Sabalenková vyradila Taylor Townsendovú a vo štvrťfinále ju čaká Češka Linda Noskova. Dnešok nadalej iba málo oblačný, zajtra nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie a bude veľmi teplo, 25 až 30 stupňov. V tejto chvíli hlási Východ a Liptov 20 až 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

aj krátko po 15. Počúvate Rádio Košice. Ako ste už počuli, tak za správy je tu Baška. Cesty pre vás aj naďalej kontroluje Edo a zo štúdia sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Vy už iste viete, že keďže tu máme 15. hodinu, tak to bude hudobne opäť skvelo nabité, pretože nás čaká aj hudobný kalendár, takže určite zostaňte naladení.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19:30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
6: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
7: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
8: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
9: Rádio Košice.
10: Hráme vám aj na Spiši.
9: 92,6.

naladené máte Rádio Košice, pohodové popoludne prejeme. Hrali sme si Adama Ďuricu so skladbou Pravdu povediac a už po skladbe vyrazíme skontrolovať opäť aj aktuálnu situáciu v doprave. Edo to pre vás už všetko pripravuje, takže ak by ste ešte mali nejaké novinky, postrehy, ktoré by ste chceli doplniť, určite mu môžete zavolať, alebo to stále viete pridať aj do našej aplikácie. Určite tak pomôžete nejednému vodičovi a nás už v tejto chvíli v Rádiu Košice skvelo naladia Lady Gaga a Bruno Mars so skladbou Die With A Smile.

0: Skvelá Lady Gaga a Bruno Mars z Rádia Košice a teraz už nasledujú aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný pondelok aj na cesty. Pripomíname vodičom, že v Košiciach v Čermeľskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná Skaláž Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. V Prešove na ulici Pod Hrádkom je úplne uzavretý most a obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorovová, Švábska, Solivárska, Ondavská, Šípková. Vo Finticiach je pri futbalovom ihrisku doprava regulovaná dočasným semaforom a zdržať sa už viete na vjazde do Popradu od Hozelca. Radary máme v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte v smere od Zeleného dvora, na vjazde do Sečoviec od Nového Ruskova, v Michalovciach na Sobraneckej ceste pri základnej škole smer kruhový objazd a namerajú vás aj v Lipanoch smerom z Kamenice. Hliadka na vás triehne v Košiciach na Budapeštianskej pri Klase. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pondelok, 7. september, počúvate Rádio Košice a v ňom aktuálne pokračujeme hudobným kalendárom, obzvlášť nabitým. Tak poďme na to, 7. septembra 1936 sa v Texase narodila kultová postava hudobnej scény Buddy Holly, ktorý nás opustil v 59. Narodeniny oslavuje takisto aj americká speváčka Gracie Abrams, ale pokračujeme už rovno ďalšou legendou. Narodeniny má dnes totiž americká speváčka Gloria Gaynor.

Vlastným menom Gloria Fowles sa narodila v roku 1943 a spevácku dráhu začala v jazzovo-popovej skupine Soul Satisfiers od 70. rokov, ale vystupovala a dodnes vystupuje soulovo. Najväčším hitom jej kariéry je pieseň I Will Survive, ktorá sa v 79. dostala na prvé miesto americkej hitparády. Ale preladíme na R&B. V tento deň v roku 1959 sa narodil Jermaine Stewart.

Americký spevák sa najviac preslávil presne pred 40 rokmi s pesničkou We Don't Have to Take Our Clothes Off, čiže v preklade Nemusíme sa vyzliecť. A reagoval ňou na narastajúci počet prípadov HIV pozitívnych ľudí, sám nakoniec v chorobe v súvislosti s AIDS v roku 1997 podľahol. Teraz už mierime za ďalším oslávencom, a to celkom nedaleko k susedom do Čiech.

Český spevák a herec Sagwan Toffee sa narodil 7. septembra 1964, študoval hudobno-dramatický odbor na Pražskom konzervatóriu a ako filmový herec debutoval v 82. v komédii Od vraždy jenom krok ke lži. O rok na to natočil spolu s Lukášom Vaculíkom film Vítr v kapse, ale spolu excelovali aj vo filme Kamarát do dešte, ku ktorému popularite prispela aj ústredná pesnička Dávej ber, ktorú zložil Ján Baláš zo skupiny Elán. Dostávame sa k roku 1979, keď 7. septembra vyšla pesnička o videu, ktoré zabilo rádiovú hviezdu. The Buggles vydali pieseň Video Killed the Radio Star, ktorá sa neskôr stala britskou jednotkou, ale o niekoľko rokov zahviezdila najmä na MTV, bola úplne prvou pesničkou, ktorej videoklip odvysielala pri svojom štarte táto kultová hudobná televízia. Lepšiu skladbu si ani nemohli vyberať. Poďme ale do roku 1985, keď sa 7. septembra americkou jednotkou stal John Parr.

Pesničku Saint Elmo's Fire – Man in Motion spolu s ním napísal slávny David Foster pre film Saint Elmo's Fire – U nás Eliášov oheň. Spieva sa v nej o Rickovi Hansonovi, ktorý na svojom invalidnom vozíku prešiel svet, aby vyzbieral peniaze na výskum ochorení miechy. Zaujímavosťou je, že v tento deň boli na prvých troch priečkach americkej hitparády pesničky výlučne z filmov. O prvej sme hovorili, na druhej pozícii bola The Power of Love skupiny Huey Lewis and the News z filmu Návrat do budúcnosti a na treťom mieste bola Tina Turner so skladbou We Don't Need Another Hero zo snímky Šialený Max a Dom hromu. O dva roky neskôr, v 87. vydal Michael Jackson tento známy song.

Pesnička Bad je titulným singlom rovnomenného albumu, ktorý bol podobne úspešný ako ten predošlý, čiže Thriller. Pieseň pôvodne vznikla ako duet a

7. septembra 1999 vydala Waiting for Tonight, ktorú 2 roky predtým nahrala dievčenská skupina Third Party, ale zahviezdila s ňou práve J.Lo. Nahrala aj španielskú verziu Una Noche Más, pretože je predsa len latino speváčkou. Na záver dnešného hudobného kalendára sa ešte vrátime k speváčke, ktorú sme dnes už raz spomenuli, dnešnej oslávenkyni Glory Gaynor. Môžete ju poznať najmä vďaka obrovskému hitu I Will Survive, no a práve ten si teraz zahráme v plnej dĺžke. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice Taste the Feeling a v tejto chvíli sa dáme k vám, ktorí ste za volantom aj s užitočnými informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Zdržať sa už viete v metropole východu na južnej triede pred križovatkou VZ smer Barca na Vodcenovej pri štadióne smerom na Hlinkovú. Stojíte aj v Prešove na Duklianskej do centra na výjazde z mesta smerom do Kapušian a aj na výjazde do Popradu do Hozelca. V Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú zavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Cestárov máme tiež v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale pozor, smerom na D1-tku to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. Prejdime na radary, tie vás namerajú v Košiciach na Palackého pred železničnými mostami obojsmerne, na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere od Zeleného dvora. Radary hlásite aj na výjazde z Michaloviec smerom do Nacinej vsi a v Lipanoch smerom z Kamenice. Hliadka na vás triehne v Kalši smer Slivník. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, vrátime sa na chvíľu ešte aj k víkendu, počas ktorého sa totiž udeľovali Emmy Awards, ktoré sú považované za jedných z najprestížnejších amerických televíznych ocenení. No a tento rok v nich okrem iného dominoval aj rapper a spevák Bad Bunny, ktorý si za svoju halftime show odniesol až 7 ocenení z 9 celkových nominácií. Potom z ďalších víťazov večera uspela reality show The Traitors, ale aj The Muppet Show, kde si svoju prvú cenu Emmy pripísal aj speváčka Sabrina Carpenter. Tak naozaj celkom pekné výsledky. Pozdravujeme, no a v tejto chvíli si už z nášho éteru zahráme aj spomínanú Sabrinu Carpenter a jej Tears. Príjemné počúvanie.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rákocio Festival v Katovej Bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocio Festival v Katovej Bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 16. No a už presne na celú príde ku mne do štúdia aj Baška, pretože na rade sú regionálne správy. Tentokrát v nich navštívime Trebišov, ale aj Vranov nad Topľou a vyrazíme nakoniec aj na Liptov, takže určite zostaňte s nami.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Požiar v Mirkovciach pripravil o strechu nad hlavou desiatky osôb. Obnova obecného úradu v Zborove sa blíži ku koncu. Zemplínčania završili víťazný hetrik. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. V rómskej osade v Mirkovciach v Prešovskom okrese vypukol včera v skorých ranných hodinách požiar. Zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou tak prišlo 39 ľudí, hovorí veliteľ zásahu Tomáš Domen.
2: Boli sme privolaní k prestriedaniu jednotky, ktorá tu zasahovala zhruba od 4. rána. Požiar niekoľkých obydlí naša jednotka už len zlokalizovala, respektíve doháša jednotlivé menšie požaroviska. Požar bol zlokalizovaný pred našim príchodom. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje, nakoľko bolo husté zadymenie.
1: Obec v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu situáciu. Ľudia, ktorí prišli o bývanie, sú nateraz umiestnení v sále obecného úradu. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za približne 275 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Základná škola sa podľa radnice dlhodobo profiluje so zameraním na atletiku a je známa aj organizovaním tradičného skokanského podujatia Štefánikova laťka. Práce na komplexnej rekonštrukcii budovy obecného úradu v Zborove sa chýlia ku koncu, povedal to starosta Jan Čurkala.
3: Projekt rekonštrukcie obecného úradu alebo zvýšenie energetickej efektivity budovy realizujeme vyše roka už. Je financovaný z dvoch zdrojov, to jest zo zdrojov SIEI, Slovenskej energetickej inovačnej agentúry a z prostriedkov EÚ teda, vo výške 860 000 eur približne, no a zvyšok nejakých cez 500 000 eur financuje obec Zborov samotná. Je to komplexná rekonštrukcia, čiže všetky priestory, ktoré sú tam, vrátanie súterénu, vrátanie pošty a týchto vecí.
1: Samospráva sa chce z náhradných priestorov do zrekonštruovanej budovy presťahovať do konca septembra. Vo Vranove nad Topľou modernizujú dom smútku v mestskej časti Lomnica. Rekonštrukcia prinesie obnovu viacerých častí objektu i odstránenie technických nedostatkov. Práce stoja okolo 130 000 eur. A pozrime sa aj na Liptov. Liptovský Mikuláš začal s rozsiahlou modernizáciou objektov základnej školy Avrela Stodolu a priľahlého areálu na sídlisku Nábrežie. Projekt prinesie rekonštrukciu učebňového pavilónu a telocvične, ale aj úsporu 70% energií, zlepšenie podmienok pre učiteľov a žiakov, aj estetizáciu centrálneho priestoru štvrte. Náklady predstavujú 1,5 milióna eur. Michalovskí futbalisti zvíťazili v zápase 7. kola Nike Ligy nad AS Trenčín 3-1. Zemplínčania získali tretí triumf v rade aj napriek tomu, že hrali od 37. minúty bez vylúčeného Martina Kostelníka. Základ úspechu položili dva góly Elvisa Mašikeho v prvom polčase.
4: My sme dali ako výkon tímovi a my sme povedali, že aj keď máme o jedno menej, musíme viac makať, musíme si viac byť kompaktní a ďaká toho, že my sme boli tímovi a my sme získali 3 body nakoniec. My sme šťastní.
1: O definitívnu podobu výsledku sa postaral v 50. minúte útočník Patrik Danek.
5: Sme určite hrali za toto víťazstvo. Vyhrali sme na Slovane, chceli sme to doma potvrdiť pred našimi fanúšikmi, čo sa nám podarilo a už sa musíme sústrediť na ďalší zápas v pohári, zvládnuť ho a ideme do Ružomberka a potvrdiť zase 3 body.
1: Michalovčania navýšili svoj bodový počet na 10 a v tabuľke sa posunuli na 5. pozíciu. Už zajtra sa predstavia v súboji 3. kola Slovna v Tkapu v Medzeve. Zajtrajšok bude prevažne jasný až polojasný, ale veľmi teplý s teplotami 25 až 30 stupňov. Momentálne máme na východe 23 až 26, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 20 až 22. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie želá Barbora Hlušková.
0: Popoludnie s Rádiom Košice.

naladené máte Rádio Košice, už aj hudobné sme otvorili 16. hodinu. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a sme radi, že ste si nás aj dnes na začiatku ďalšieho pracovného týždňa vybrali ako svojich spoločníkov. Z playlistu už v tejto chvíli nasleduje Khalid a Griffin so skladbou Save My Love. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: K vareniu ho priviedla mama, ktorá dokázala aj jednoduchým jedlám vdýchnuť dušu.
2: Recept samotný nemá dušu, ale ty ako kuchár máš vniesť dušu do toho receptu. Takže recept je len taká kostra, je už potom len na tebe, ako ten recept nejak vytuníš.
1: Do sveta chutí, vôni a poctivého remesla nás vezme Lukáš Verešťák už zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Pohodový pondelok prajeme z frekvencií Rádia Košice. Máme pre vás už aj jeden zaujímavý tip na výlet, a to konkrétne na pohorí Bachureň v sedle Buče. Tu totiž pribudla veľká drevená hojdačka. Lokalita inak nebola vôbec vybraná náhodne, pretože je to prirodzený nástup na ďalšie turistické trasy, ktoré sú v okolí. Vyraziť sa k tejto hojdačke dá z Lipoviec, z Lačnova alebo Renčišova či Hermanoviec. Takže ak by ste chceli vyraziť na turistiku, toto môže byť fajn zastávka medzi tým. U nás sa už medzi tým v playliste urobili zastávku Celeste Buckinghama Martin Harich.

0: Mám ťa málo z Rádia Košice a my jednoznačne nemáme málo informácií pre vodičov, preto sú už v tejto chvíli u nás aj na rade.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kolone stojíte v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého na južnej triede pred križovatkou VZ smer Barca, potom aj na Vodcenovej pri štadióne smerom na Hlinkovu. Zdržanie hlásite v Prešove na Dukrianskej do centra na Šváboch smer Sekčov na výjazde z mesta smerom do Kapušian, potom pri Veľkom Šariši do Sabinova a niekoľko minút stratíte tiež na výjazde do Poprad od Hozelca. Vodičov ešte upozorňujeme, že vo Finticiach je pri futbalovom ihrisku dočasný semafor, ktorý reguluje dopravu a na D1 do 17.30 ešte prebieha údržba diaľnice v úseku Fričovce až Chminianska Nová Ves. Obmedzený je rýchly jazdný pruh smerom na Prešov. Radary sú v Prešove na začiatku Petrovianskej smerom do centra a na diaľnici pred Bidovcami smerom od Košíc. Hliadky máme v Slanskom Novom Meste do Rákoša a v Zemplínskej Širokej smer Michalovce. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 2000 bežcov. Iba niekoľko z nich sa dostalo napokon aj na pódium, ale všetci si odnášali radosť z prekonania seba samých. V našom éteri sme si už predstavili víťazov jednotlivých kategórií, ale bežcov, ktorí obsadili druhé a tretie miesta, v mnohých prípadoch delili od víťazstva iba sekundy. Pokračuje Erik Repák.
1: Bolo to prekvapenie, nakoľko som videl, aká je konkurencia tohto roku, tak som prekvapený a som veľmi rád, že sa to podarilo. Ako je to výborné, Košice a nočný beh sú úžasné. Aj to nie je o čom, tam nie je jedno hluché miesto, takže je to fakt, atmosféra v Košiciach je vynikajúca.
0: Na prvenstvo siahal aj Ludvík Herich.
2: Je to fajn, najlepšie na tomto asi, no nechodím na iné, ale vždycky na tých nočných behoch je tá hudba, to je dačo, a ľudia vlastne sú asi viac naladení na ten večer, jak cez deň, hej, keď už sú po práci a takto, takže to je na tomto topka asi, no. Ten triatlon sa nás dneska prekvapil, klobúk dole pred ním, hej, ale čo viem, je taký, pre nich to je veľmi, ako to povedať, veľmi sa to potvrdzuje, že keď príde triatlonista na preteky ku nám bežcom, tak väčšinou nás porazí, tým, že asi majú rozšírené tie pľúca oveľa viacej, keďže majú tri športy.
0: Popredné priečky v ženských kategóriách už tradične obsadzuje Veronika Kozáková. Ani teraz nemala k víťazstvu ďaleko a hoci si ho nepripísala, Košice Night Run si pochvaľovala.
3: Akože dobre, atmosféra super, ako vždy, hlavne tá hudba. Ale tak sa mi nezaplo GPS, takže som nedela, ako bežím. Tak to bolo po dlhej dobe proste od pocitu.
0: Druhé a tretie priečky môžu zamrzieť, najmä ak sú jednotlivé rozdiely niekoľkosekundové. Svoje o tom vie aj Filip Šperka.
4: Super sa mi išlo. Bol som trošku skeptický tým, že sa menila trať, že či nezabudím, ale vyšlo to úplne super. Atmosféra parádna ako každý rok, takže teším sa. Toho druhého som mal stále na dohľad, ale akože ja som šiel hranu, on je fakt dobrý bežec, takže som si povedal, že spokojne si dokúšem za ním a akože ja som s výkonom veľmi spokojný, je to osobák, takže škoda, že nebola celá peťka, ale nevadí. Akože výborne, teším sa.
0: Tomáš Mušinský sa na pódiu objavil. Prvenstvo to však nebolo. Mrzieť ho to však nemusí.
5: Ako dobre, ja som s tým spokojný. Dneska som nemal na Dominika. Čiže bežal som, na čo som mal, snažil som sa to neprepáliť a asi to vyšlo. Myslím, že som bežal nejak rovnomerne, čiže je dobre. To som si pozrel dopredu, že kade sa ide. To u nás väčšinou nie je zvykom, že máme mapu dopredu, tak som to využil, že som sa to naučil.
0: Aj tento rok sa podarilo naplniť kapacitum a to opäť aj vďaka nováčikom, ktorých určite nebolo málo. Aj tí prišli so svojimi očakávaniami.
6: My sme tu prvýkrát, čiže uvidíme, čo to bude pre nás znamenať.
7: Ja som kolegyňu podporovala, aby teda sa prihlásila a ona to urobila, tak uvidím, ako tam to pôjde.
8: Novú skúsenosť, prvýkrát teraz idem behať a tak vyskúšať, ako to tu chodí v Košiciach. Ja si to idem proste užiť len.
9: Je to pre mňa prvý ročník, takže bude veľa znamenať určite, keď ho dobehnem. To je môj taký najväčší cieľ a očakávania zažiť tú úžasnú atmosféru.
10: Prvá skúsenosť s týmto nočným behom, takže uvidíme, čo to bude. Ale znamená to pre mňa peknú akciu a teším sa na to, že to zažijeme spolu všetci.
0: Túžby sa po dobehnutí premenili na realitu a veríme, že si to už o rok zopakujeme všetci spoločne. Hoci sa hovorí, že sláva víťazom a tak ďalej, tak my v Rádiu Košice tlieskame všetkým, a to aj tým, ktorí skončili na 125. či 463. mieste, pretože radosť a smiech je viac ako víťazstvo.
11: Košice Night Run 2026.

0: Žica skvelý Teddy Swims so skladbou Mr. Know It All a teraz už dostáva slovo aj Edo s informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme aktuálnymi zdržaniami. V kolone stojíte v Košiciach na južnej triede pred križovatkou VZ smer Barca na Herlianskej von z mesta, Prešove na Duklianskej do centra na výjazde z mesta smerom do Kapušian, na výjazde do Popradu od Hozelca a stojíte aj v Liptovsko-Mikuláši na 1. mája smerom z Garbiarskej. V metropole východu na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je preto vedená iba smerom na Rybu. V Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a zúženú cestu hlásite aj v Trhovišti, preto opatrne. Na radari pozor v Košiciach v Šatci smerom z Čečejoviec a na D1 pri výjazde Važec smerom do Popradu. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pohodový pondelok prejeme. Myšlienkami sme možno ešte pri nedeli, za sebou totiž máme veľkú cenu Talianska. A to teda bolo naozaj niečo. Zvíťazil talianský pretekár Kimi Antonelli, ktorý mimochodom štartoval z 19. priečky. Ide o jeho už 7. triumf v tejto sezóne a na čele priebežného poradia tak zvýšil náskok až na 66 bodov. Nemôžeme samozrejme nespomenúť ani prekvapivú pole position, ktorú získal vôbec prvýkrát Pierre Gasly, no a nuž k Ferrari sa asi ani netreba nejak extra vyjadrovať. Bolo sa každopádne na čo pozerať a snaď to tak bude už aj tento víkend, kedy nás čaká Španielsko. Už teraz som zvedavá, ako to celé dopadne, čakanie si už však môžeme skrátiť aspoň hudbou, pretože z Rádia Košice zaspievajú Bee Gees.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. LOT ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 €, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 €. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

Rádia Košice Slza so skladbou Katarze a už presne o 4 minúty zaznie aj Baškin hlas, a to v ďalších správach. Preberieme si novinky z domova, pôjdeme samozrejme aj za hranice a nebude k tomu chýbať ani šport a samozrejme ani počasie. Viac detailov prezradíme v správach, takže určite zostaňte s nami.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky z Košic do Miškolca nahradia autobusy. Úspešný vstup majstra do novej sezóny. Zajtrajšok so slnkom a teplo do 30 stupňov. Je 17 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Z dôvodu oprav na železničnej infraštruktúre v Maďarsku nahradia od 9. do 22. septembra vlaky Eurocity v úseku Košice-Miškolc autobusy. Za dopravcu to uviedol Jan Baček.
2: V Miškolci cestujúci prestúpia na nadväzujúce vlaky do Budapešti. V opačnom smere budú autobusy do Košic nadväzovať na príchody vlakov z Budapešti.
1: Autobusy majú byť pristavené pred Košickou stanicou. Finančná správa rozšírila od dnešného dňa registráciu z úradnej moci na daň z príjmov od ďalšie skupiny daňových subjektov. Za daniarov pokračuje Daniel Kováč.
3: Po novom im odpadne povinnosť podávať registračný formulár, oznamovať prostredníctvom neho zmeny či žiadať o zrušenie registrácie. Zníži sa tak ich administratívna záťaž a ušetria čas. Len od začiatku tohto roka do konca augusta takto finančná správa zaregistrovala už 71 429 daňových subjektov.
1: Pre ostatné subjekty naďalej platí legislatívna povinnosť podať formulár, žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, ale aj žiadosť o zrušenie registrácie u miestneho príslušného správcu dane. Kyjev pri rokovaní s Eurokomisiou spomenul tému presunutia správy ruských zmrazených aktív z Belgicka na úroveň Európskej únie. Využitie týchto aktív v Európe na podporu Ukrajiny znovu otvorili Holandsko, Poľsko, Švédsko a Španielsko. Eurokomisár pre ekonomiku prvý raz rokoval s novým ukrajinským premiérom, a to najmä o rozpočtovej a finančnej situácii krajiny. Plán reparačnej pôžičky pre Kyjev, financovaný z vyše 200 miliárd eur aktív ruskej centrálnej banky v Európe zmrazených na základe sankcií únie, sa zrútil minulú zimu. Potom ako ho odmietlo podporiť Belgicko, Holandsko, Poľsko, Švédsko a Španielsko, teraz žiadajú, aby Eurokomisia objasnila prípadný pokrok v hľadaní možných spôsobov, ako belgické výhrady prekonať. Prešovskí hádzanári úspešne vstúpili do nového ročníka handball extraligy. Úradujúci majster zdolal v stretnutí prvého kola Nové Zámky 40-33. Tréner Prešova Radoslav Antl.
4: Typický prvý zápas. Začali sme veľmi dobre. 7-1 sme viedli. Som bol taký nejaký zápas. Nemôžem povedať, že nechceli, ale nebolo to vidno, že ešte na 100%. Banálne až detinské chyby, či v obrane, v útoku. Nie na čom pracovať. Pripisujem to klasickému zápasu ako tak spokojnosť. Ale celé naše smerovanie, celá sa príprava smeruje vlastne po Banskej Bystrici.
1: Na palubovke tretieho celku uplynulého ročníka extraligy sa Šarišania predstavia v nedeľu o 16:15. Zajtra nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie a veľmi teplo s teplotami 25 až 30 stupňov. Aktuálne máme na východe 22 až 25, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 20 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer praje Barbora Hlúšková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Rinaldovi pondelkovi už podvečer prajeme z Rádia Košice. Máme po 17. takže môžeme povedať, že pondelok je pre niektorých úspešne za vami a zvládli ste tak štart do ďalšieho pracovného týždňa. Vy, ktorí ste ešte náhodou v práci, tak aj pre vás sme naďalej tu. A v tejto chvíli vám už hráme aj skvelú Ariana Grande. Príjemné počúvanie.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: K vareniu ho priviedla mama, ktorá dokázala aj jednoduchým jedlám vdýchnuť dušu.
2: Recept samotný nemá dušu, ale ty ako kuchár máš vniesť dušu do toho receptu. Takže recept je len taká kostra, je už potom len na tebe, ako ten recept nejak vytuníš.
1: Do sveta chutí, vôni a poctivého remesla v názve sme Lukáš Verešťák už zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový podvečer prejeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Dnes sme v našom éteri počas celého dňa spomínali na piatkový Košice Night Run, no ale zajtra bude reč o niečom z úplne iného súdka. Budeme sa totiž rozprávať s profesionálnym kuchárom, rodákom z východu, Lukášom Vereščákom, ktorý okrem toho, že tvorí obsah na sociálne siete, robí aj kurzy varenia a varil dokonca aj na jednom z prestížnom športovom podujatí v Amerike. O tom všetkom nám porozpráva už zajtra po 10. a po 14. tak si to určite naladte.

0: Z Rádia Košice Brian Ferry a v čase 17.21 sú už na rade aj informácie pre všetkých, ktorí sú aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kolone stojíte v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého na južnej triede pred križovatkou VZ smer Barca, potom aj na Vodconovej pri štadióne smerom na Hlinkovu. Zdržanie hlásite v Prešove na Duklianskej do centra na Šváboch smer Sekčov na výjazde z mesta smerom do Kapušian, potom pri Veľkom Šariši do Sabinova a niekoľko minút stratíte tiež na výjazde do Popradu od Hozelca. Vodičov ešte upozorňujeme, že vo Finticiach je pri futbalovom ihrisku dočasný semafor, ktorý reguluje dopravu a na D1 do 17.30 ešte prebieha údržba diaľnice v úseku Fričovce až Chminianska Nová Ves. Obmedzený je rýchly jazdný pruh smerom na Prešov. Radary sú v Prešove na začiatku Petrovianskej smerom do centra a na diaľnici pred Bidovcami smerom od Košíc. Hliadky máme v Slanskom Novom meste do Rákoša a v Zemplínskej Širokej smer Michalovce. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, príjemný pondelok prajeme, máme 7. september a tento deň sa vraj označuje aj ako deň nakupovania kníh. Vznikol vraj v roku 2012 s cieľom pripomenúť význam kníh a podnetiť čitateľov k podporovaniu autorov a kníhkupectiev. Tak myslím, že milovníci kníh sa naozaj potešia, keďže niekedy iba hľadáme nejakú tú príležitosť na to si kúpiť ďalšiu novú knihu. Dnes je na to teda absolútne ten správny čas a ak by vám to chcelo niekto vyčítať, tak máte naozaj celkom dobrý argument, na ktorý vám predsa nemôže nikto nič povedať, keďže je na to stvorený priamo deň. Skvelý spôsob, ako si zlepšiť začiatok týždňa a pomôže nám s tým jednoznačne ešte aj hudba. Hráme si King Shaolin.

Shawn Mendes, máme tu september, pomaly, ale isto sa nám blíži konečne aj jeseň, na ktorú sú pripravení už aj v Centre nezávislej kultúry Chyži v Spišskej Novej Vsi. Tá sa začne mimochodom už tento štvrtok vernisážou výstavy Dačo s púpavami od Jarmily Mitríkovej a Jarmily Sabovej Džupovej. Pripravené sú ale ešte aj koncerty, diskusie, premietania filmov, ale dokonca aj hudobný recital. Takže program je pripravený od septembra až do decembra, čiže ak ste z okolia Spišskej, tu si určite viete vychutnať cmavú jeseň. My sa pridáme v tejto chvíli už aj hudobne spoločne s Peter Beach Projekt.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Peter Bič projekt a teraz už je správny čas aj na informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale nehodu máme v Prešove na lesíku Delostrelcov smerom na Rusínsku. Rátajte aj so zdržaním. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Po Finticiach máme pri futbalovom ihrisku dočasný semafor, ktorý reguluje dopravu. A dávame do pozornosti, že cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Radary hlásite v Ruskove smerom do Ďurkova, v Dlhom nad Cirochou smerom do Sniny a na D1 pri výjazde Prešov západ smer Poprad. To je všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. This is

0: späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom? A máte aj mandlové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice takto krátko pred 18, kedy v našom éteri už o chvíľu zaznejú aj ďalšie správy, ale tentokrát tie metropolitné. S príchodom 18. hodiny sa však nemenia iba správy, ale aj mňa v moderátorskej stoličke vystrieda Michal, ktorý je už pripravený. My sa počujeme opäť zajtra.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Niektoré autobusové zastávky v Košiciach zrušili. Košice na Jedrán si užilo rekordných 2000 bežcov. Prvá nula FC Košice. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik upozorňuje na dočasnú zmenu zastavovania autobusov na Rastislavovej ulici. Dôvodom sú práce v okolí zastávok Verejný cintorín a Poľská. DPMK spresnil, že zastávka Verejný cintorín smer na starú nemocnicu pre linky 12 a 54 sa presúva na koniec cintorínskej pred odbočenie na Rastislavovu. Zastávka Poľská smer stará nemocnica je zrušená bez náhrady. Trolejbusová doprava nefunguje v metropole východu už viac ako 10 rokov. Hoci viacerí Košičania chceli návrat a modernizáciu trolejbusovej trakcie, jej kompletný útlm spôsobila rozsiahla rekonštrukcia električkových tratí. Štruktúru košickej dopravy, ktorá je dodnes znemená, priblížil aj poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko.
2: Keď sa pozriete na dopravu v tomto meste, zistíte, že premáva do tzv. Dopravného kríža. Nosné prepojenie je Severiu, ktorý vykonáva električková doprava. K tomu bola v 90. rokoch postavená ako druhá nosná trakcia trolejbusová. Spája najväčšie sídliska KVP Furča stredom mesta, centrom mesta, takže jedná sa o najvyťaženejšiu autobusovú linku v súčasnosti a je to tzv. Nosná linka západu na východ. A dlhodobo je v linkách 71 a 72 najviac cestujúcich.
1: Prvá trolejbusová linka bola označená číslom 70 a začala premávať 27. septembra 1993. Jej trasa začínala od Domu kultúry východoslovenských železníc až po Lingov. V meste boli aj linky 71 a 76, ktorých návrat by si priali aj mnohí miestni.
3: Keby sa mali vrátiť, tak áno, by to bolo prospešné pre Košice, keby sa mali vrátiť, ale to ja už nedožijem.
4: Kedy si oni boli zriadené vyslovene kvôli Furči, ako sa hovorí, dargovských hrdinov?
5: Alebo bývalo na Furči, mi to vyvovalo dosť. Lepšie to bolo podľa mňa.
6: Však na tej 70 denníčky a dvojky, tam od rána sú preplnené tie autobusy. A kým bol trolejbus, všetko bolo OK, nebolo taký nával ani na 72, ani na 71.
1: Našu redakciu preto zaujímalo, či sa trolejbusy ešte niekedy vrátia do košických ulíc. Danko však avizoval, že koncept tejto dopravnej infraštruktúry už nie je v strednej Európe prioritou.
2: My spoločne s vedením mesta pracujeme na tom, aby nejakým spôsobom sa trolejbusy vrátili. Je evidentné, že dneska už tie klasické trolejbusy nie sú. Takto to už nefunguje nikde v Európe. Dneska sa hľadajú nejaké iné cesty rôznych dynamických dobíjaní, rôznych parciálnych trolejbusov a rôzne iné cesty, lebo dnes postaviť dopravu výlučne na trolejbusoch, a ktoré sú schopné pohybu len pod trolejami, tento koncept je dnes už prekonaný. Už ho nikto v podstate nejakým spôsobom nerozvíja v tejto strednej a západnej Európe.
1: Modernejším i ekologickejším riešením majú byť práve elektrobusy. Do konca septembra by ich malo byť v metropole východu 11. Podľa primátora Jaroslava Polačeka budú jazdiť práve na niekdajších trolejbusových linkách 71 a 72.
7: Projekt bol takto písaný, že bude práve nahradzovať bývalé trolejbusy. Držíme sa stratégie dopravy, ktorú sme si schválili aj na mestskom zastupiteľstve, a ktorú nám vypracovali odborníci. To je vlastne náš šlabikár. Používame ho na to, aby sme mali aj odborný základ, prečo sa dopravný podnik rozvíja takýmto spôsobom. Aby sme si povedali, ako chceme dostať dopravný podnik do tej zdravej kondície, ako to máme najracionálnejšie urobiť. To je aj odpoveď, prečo vlastne už nerozprávame o štandardných trolejbusoch, ale už o takýchto moderných technológiách.
1: Elektrobusy sa budú nabíjať prostredníctvom pantografu na trolejovej stope. Kruhový objazd na Kostolianskej ceste mal prispieť k plynulosti a bezpečnosti dopravy v jednej z najvyťaženejších križovatiek v meste. Nový kruháč otvorili tento rok v júni. S našou kamerou sme sa boli v týchto dňoch pozrieť priamo na mieste. Košičanov sme sa zároveň pýtali, či výstavba kruhového objazdu pomohla dopravnej situácii v meste.
8: Podľa mňa áno, je to úplne v pohode, ja to využívam každé ráno, idem z Potradovej smerom na Kuloky a je to v pohode.
9: No myslím si, že veľmi nie, lebo práve tí vodiči, ktorí idú od Mieru, tak musia veľmi dlho čakať, lebo sú tým pádom na vedľajšej ceste.
10: Nepochybne áno, podľa toho, aká bola dopravná situácia, tak zdá sa, že smerom od Kostolan.
11: Lepšia premávka, nestojíme tam, nečakáme, ide to plynulo.
12: Určite áno, nevidím tam teraz žiadne zapchy, takže je to lepšie podľa mňa.
1: Anketu vám prinášame v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Košice Night Run napísal v piatok svoju 12. kapitolu, ktorá dopadla nad očakávania. Rekordných 2000 bežcov a ďalšie stovky fanúšikov pri tráte vytvorili perfektnú atmosféru, ktorú navyše dotvárala hudba aj vysvietené historické centrum mesta.
13: Bežalo sa mi veľmi dobre. Prvý kilometr bol taký svižnejší, potom som si tak ustalil tempo a v podstate to bolo mojich prvých 5 kilometrov, čo som kedy v živote behal.
14: Je to dobrá atmosféra, je to spoločný čas aj s kamoškou a s ockom.
15: Tá úžasná atmosféra, tí ľudia, krásne mesto, krásny beh, má to svoje čaro.
16: Chodíme na rôzne behy, ale táto má úplne inú atmosféru.
1: Úspech Košice Night Run sa prejavil nielen v spokojnosti účastníkov či mnohých osobných rekordoch, ale napríklad aj v tom, že kapacita bežcov sa naplnila už 3 dni pred štartom. Pokračuje hlavný organizátor Marek Petráš z Rádia Košice.
17: Košice Night Run má kapacitu zvýšiť počty bežcov, čo nám vlastne potvrdzovalo aj v priebehu tohto roka, že oproti predchádzajúcemu roku sme mali 25-27% priemerný nárast počtu bežcov, čo je napríklad pri čísle 2000, niekde úroveň 2400-2500 bežcov.
1: Ďalší v poradí už 13. ročník obľúbeného bežeckého podujatia v centre Košíc je naplánovaný na 3. septembra 2027. Košickí futbalisti zdolali v domácom súboji 7. kola Nike ligy pred návštevou 3611 divákov Nováčika z Banskej Bystrice 3-0 a získali tak svoj druhý triumf sezóny. Žltomodrí rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase, keď skórovali Sovič a dvakrát Maraš. Prvú nulu v sezóne vychytal brankár Matúš Kira.
18: Pred zápasom, aj keby to skončilo 2-1, 3-1, bral by som víťazstvo a každý brankár by to určite vymenil len za víťazstvo tú nulu, čiže veľmi sa na to nepozerám, ale samozrejme tá nula teší. Myslím si, že je zaslúžené víťazstvo.
1: Košičania vyťažili z dominantného prvého polčasu, v ktorom prestrieľali súpera z Podurpína v pomere 8-0. Po prestávke sa však opäť nevyhli poľaveniu, hovorí strelec víťazného gólu Miroslav Sovič.
19: Ten prvý polčas nám opäť vyšiel, strelili sme 3 góly, čo je určite fajn a som rád, že druhý polčas sme už nedostali gól a nedovolili sme možno tej Bystrice sa nejak približiť k nám. A nehovorím, že to bol ideálny druhý polčas našej strany, ale či už obrana, defenzíva alebo Kiri, tak dneska už je pochytal znova. Takže som rád, že do tej 70-60 minúty sme neinkasovali a potom už to bolo v pohode.
1: Zverenci trénera Petra Černáka navýšili svoj bodový počet na 9 a v tabuľke sa posunuli na 7. pozíciu. V najbližšom kole vycestujú v sobotu do Trnavy. Zajtra v Košiciach prevažne jasné počasie s teplotami 24 až 26 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove od 20 do 23. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: príjemný a pohodový večer s Rádiom Košice želáme. Pondelok máme takmer úspešne za sebou, víkend tiež, tak snáď vám vyšlo všetko podľa plánov. Dnes navyše oslavuje meniny Mariana, takže všetkým Marianám posielame pozdravy. Aj táto hodina bude o skvelej hudbe v podaní Tate McRae či skupiny EMT Smile. Krátko po 18. vám robí spoločnosť Michal.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: K vareniu ho priviedla mama, ktorá dokázala aj jednoduchým jedlám vdýchnuť dušu.
8: Recept samotný nemá dušu, ale ty ako kuchár máš vniesť dušu do toho receptu. Takže recept je len taká kostra, je už potom len na tebe, ako ten recept nejak vytuníš.
7: Do sveta chutí, vôni a poctivého remesla v názve sme Lukáš Verešťák už zajtra po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

Rádio Košice vás prevádza aj takto krátko po 18. Pracovný pondelok pre väčšinu z nás úspešne zvládnutý. Ako ste ho prežili, snáď OK, pretože pondelok vie byť po víkende taký malý test krutej reality. V sobotu a v nedeľu stávame, kedy sa nám zachce, a v pondelok nám už zvoní budík o 106. Psychologovia pritom upozorňujú, že problém často nie je samotný pondelok, ale skôr skok z víkendového režimu späť do toho pracovného. Pomáha preto neprepáliť začiatok týždňa, dať si reálne malé úlohy, trochu pohybu a hlavne si nechať aj niečo príjemné, na čo sa môžete tešiť. Takže ak bol dnešok trochu náročný, nič sa nedeje, prvý krok máme za sebou. Teraz už len večer, hudba a trochu vypnúť. A k tomuto vám pomocnú ruku podajú skupina IMT Smile a Sidy Tobias.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého vám hrali IMT Smile a Sidy Tobias s skladbou Podaj mi ruku a Edo vám teraz podá zo pár informácií z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na rasti Slavovej od križovatky s Cintorínskou sú zavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. V Rakovciach máme aktuálne zúženú vozovku do jedného jazdného pruhu. V Prešove na ulici pod Hrádkom je úplne uzavretý most a obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorovová, Švábska, Solivarská, Ondavská a Šípková. S obmedzením treba rátať aj na konci Harichoviec smerom do Levočských lúk. Doprava je tu zúžená do jedného jazdného pruhu a na diaľnici za Košicami smerom k Bidovciam sú na vozovke odstavené dva kamióny, ktoré blokujú pravý pruh. Zvýšte preto opatrnosť. Radary hlásite v Košiciach na konci Opáckého smer Sečovská a na diaľnici pri výjazde východná smerom do Liptovského Mikuláša bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pozvanie do rádia Košice prijal aj belgický spevák Milov so skladbou You and Me. Aj takáto kombinácia môže vzniknúť, ak si hľadáte letnú brigádu a tá je určitou formou zárobku najmä pre študentov. Otázkou je, či s tými zarobenými peniazmi viete aj narábať. A vyzerá to tak, že áno. 8 z 10 študentov si totiž aspoň časť zarobených peňazí odkladá a viac ako tretina si nechá bokom dokonca viac než polovicu zárobku. Brigádu si tento rok plánovalo 77% študentov, pričom väčšina očakávala zárobok do 1600 eur. Takže klobúk dole, nie všetko skončí hneď v nákupnom košíku. A možno je to celkom dobrý návyk do života, pretože zarobiť peniaze je jedna vec, ale vedieť si ich aj udržať, to už je trošku vyšší level. Teraz už nechajme peniaze peniazmi a doprajme si niečo, čo vás nebude stáť. Ani cent. Mikolás Josef a Abu Dhabi.

aj Dua Lipu a This Walls ste počúvali z Eteru Rádia Košice. Ak ste toto leto plávali o 106, či už pri mori, na jazere alebo na kúpalisku, tak ste vlastne urobili pre svoje telo celkom dobrú službu. Pri plávaní totiž pracuje takmer celé telo a za hodinu môžete podľa tempa a svojej hmotnosti spáliť približne 400 až 600 kalórií a pri intenzívnom plávaní aj viac. A ďalšia výhoda, voda telo nadnáša, takže kĺby pri plávaní dostávajú oveľa menšiu záťaž než pri mnohých športoch na súši. Takže aj obyčajné plávanie je vlastne taký nenápadný tréning, pri ktorom si možno ani neuvedomíte, koľko práce telo odvádza. Ak ste teda toto leto vo vode strávili hodiny, môžete si to pokojne zapísať ako skvelý športový výkon. Podobný výkon vám teraz predvedie skupina Bananarama a ich Venus.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám, sme s vami aj všade tam, kam aktuálne smerujete. Teraz si na chvíľku prisadneme do vašich automobilov a informujeme vás, čo nové pribudlo na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný večer aj za volant. Pripomíname vodičom, že v Košiciach na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Storiskej po triedu KVP aj od Iperskej po triedu SNP. V Čermenskom údolí sa pracuje na cyklistickej trase Cvičná Skalaš Alpinga. Rátajte tu s obmedzením. V Prešove je naďalej Metodová ulica od Vajanského po Konštantínovu uzavretá. A uzavretú máme aj cestu medzi Sabinovom a Červenou vodou. Potrvá to až do konca januára 2027. Radary hlásite za Malým Šarišom smer Župčany a na výjazde z Bardejova z Dlhej Lúky smerom do Zborova. To je z dopravy všetko, pokojnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice a sme tu s vami aj s miestami, ktoré sa oplatí navštíviť. Pozeráte sa radi na veci, ktoré už majú niečo za sebou? Pretože v Budimíre stojí kaštieľ, ktorom sa čas kedysi meral trochu inak a hlavne oveľa krajšie. Nájdete tam historické hodiny od nástenných a stolných až po vežové, hodinové stroje, dokonca aj vreckové hodiny zo 17. storočia. A niektoré sú tak zdobené, že pri nich človek začne rozmýšľať, či si vlastne prišiel pozrieť hodiny alebo umelecké dielo. Takže keď budete najbližšie v Budimíre, možno sa oplatí na chvíľu zastaviť a pozrieť sa, ako vyzeral čas predtým, než nám začal utekať tak rýchlo. Teraz už je čas na reklamu a po nej ďalšia pesnička od slovenskej kapely Supersonics a To, čo hľadám.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. LOT ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Naladené máte rádio Košice a s ním čo chvíľa príde aj ďalšia porcia čerstvých správ. Maška vám o chvíľu povie, kto zvíťazil v Nemecku aj proti komu začnú slovenskí hokejisti svetový šampionát. Ešte predtým nás čaká Doe Jacket a Paint the Town Red. Príjemné počúvanie želáme.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Súd Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod. Vo voľbách v Nemecku zvíťazili populisti. Slovenskí hokejisti začnú svetový šampionát proti Dánsku. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Krajský súd Prešove vzal do väzby cudzinca obvineného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Zrušil tak v celom rozsahu rozhodnutie okresného súdu v Prešove. Ten obvineného minulý týždeň prepustil zo zadržania na slobodu. V spore ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a predsedu koaličnej SNS Andreja Danka má silnejšiu pozíciu práve SNS. Myslí si to politológ Miroslav Žádek. Taraba podľa neho nemá taký politický vplyv, aby dokázal zariadiť, že ostane vo funkcii.
2: Ja tam vnímam ako silnejšiu pozíciu práve na strane Andreja Danka a SNS, takže ja si myslím, že v priebehu tohto mesiaca alebo budúceho by pravdepodobne malo dôjsť k jeho výmene. Otázka je len, že ktorý z nominantov, respektíve súčasných štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia to z dnešného pohľadu bude.
1: Taraba by bol podľa politológa po návrate do parlamentného kresla lojálnym poslancom vládnej koalície okrem návrhov SNS. Slovensko a Poľsko podpísali v podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE. Ten má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Spolupráca sa podľa ministra Košiniaka Kamiša týka dvoch oblastí, munície a programu SEN, zameraného na obranu proti dronom. Vyzdvihol pritom slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Ukrajina zaútočila hlboko v Rusku v Permskom kraji, hlásia pritom jednu obeť. Útok dronmi na bytový dom sa udial asi 1600 kilometrov od ukrajinských hraníc. Rusko navyše tvrdí, že v prístave Černomorsk bola zasiahnutá loď s vojenským nákladom. Slováci odohrajú na majstrovstvách sveta v hokeji 2027 prvý zápas proti Dánsku 15. mája o 12:20. Skupinu zakončia 25. mája o 16:20 proti Nórom. V rámci B skupiny v nemeckom Düsseldorfe budú hrať s Kazachstanom, Maďarskom, Kanadou, USA a Českom. V programe je prvý zápas svetového šampionátu naplánovaný na 13. mája. Zvyšný program trvá až do 30. V Düsseldorfe sa odohrá 30 zápasov, 29 sa bude hrať v Mannheime a jeden na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene. Zajtra nás čaká jasné až polojasné a veľmi teplé počasie, 25 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Ďalšia večerná hodina v rádiu Košice práve začala aj s Michaelom Jacksonom a jeho Blood on the Dance Floor. Nový týždeň opäť pred nami. Ak ste dnes mali práce až nad hlavu, teraz je ideálny čas trochu vypnúť a starosti nechať bokom. Čaká nás skvelá muzika od Zuzky Smatanovej či Bruna Marsa, ktorý je už aj nachystaný. Príjemné počúvanie želá Michal. Beautiful.

0: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: nedávnom škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košíc.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom?
3: A máte aj mandlové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
3: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
4: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

Si iba človek a tvoje srdce sa tak ťažko hojí. Sme ľudské duše, čo sa potrebujú pochopiť.

Rádiom Košice máte hudbu vždy po ruke aj so Zuzkou Smatanovou a môžeme si už odpustiť. Pevne verím, že aj nám teraz na chvíľku odpustíte zo pár zaujímavých informácií. Európska únia totiž pripravuje digitálnu peňaženku EUD Wallet, ktorá má zmeniť spôsob, akým sa preukazujeme. Predstavte si, že niekde potrebujete dokázať, že máte viac ako 18 rokov. Namiesto občianskeho preukazu so všetkými údajmi ukážete len potvrdenie vek nad 18 rokov. Áno. Žiadne meno, ani adresa, ani presný dátum narodenia. Jednoducho, Európska únia vie, koľko máte rokov, ale nemusí vedieť úplne všetko. Peňaženka má byť dostupná do konca tohto roka a jej používanie zostane dobrovoľné. Klasické doklady teda zatiaľ nikam neodchádzajú. Mobil však postupne môže začať nahrádzať poriadnu časť toho, čo dnes nosíme v peňaženke. Čo si nosíte stále so sebou je Rádio Košice a to vám teraz zahrá Draculu od Tame Impalu. Nech sa vám dobre počúva, kdekoľvek sa nachádzate.

0: z Rádia Košice, aj Martin, Madej, aj Naf, alebo dosť a dosť mali určite aj samotní pretekári počas 12. ročníka Košice Night Run. Zapotili sa aj moji kolegovia, ale v konečnom dôsledku všetko dobre dopadlo.
1: Košice Night Run 2026 v Rádiu Košice.
0: Uplynulý piatok sa v Košiciach niesol v znamení skvelých výkonov, neopakovateľnej atmosféry a radosti z pohybu. 12. ročník Košice Night Run priniesol aj niekoľko noviniek. Okrem zmenenej trasy to boli moderátori Karol, Barbara a Daniel, ktorí prvýkrát sprevádzali bežcov aj fanúšikov nezabudnutelným večerom. Ako by troma slovami opísali košický nočný beh?
2: Obrovská masa ľudí.
3: Jedinečný, unikátny, najlepší.
4: Zábava, skvelá atmosféra. Ja viem 4, ale muselo tam byť.
0: Áno, muselo to tam byť. K behu samozrejme neodmysliteľne patrí aj dobrá hudba, o ktorú sa na viacerých pódiach na Košice Night Run postarali DJ-i či zaujímaví interpreti. Čo by podľa našich moderátorov nemalo chýbať na playliste bežcov?
2: Poriadna nakopávačka, za mňa určite rocková, nejaký AC/DC alebo nejaký tý Linkin Park poriadny a myslím si, že to tie výkony môže vybičovať ešte viac.
3: Rockové pesničky určite nakopnú, ale samozrejme aj nejaké také popové klasiky, ktoré všetci poznáme.
4: Keby som behal, tak mňa by veľmi potešila Ella Langley, Shoes in Texas.
0: Väčšina kolegov, ako počúvam, tak sú takí poriadni rockery, čiže ich baví toto, akurát Dano bol tak trošku iný, ale nevadí. Historické centrum dokonca zaplnilo 2000 bežcov a množstvo fanúšikov, ktorých celým večerom sprevádzali aj Karol.
2: Taký rešpekt tam samozrejme bol, ale tá radosť toho, že vlastne si môžem niečo také veľké vyskúšať, tak to samozrejme tam je. A samozrejme, keď človek vidí tú masu ľudí v tých krikľavých tričkách, tá atmosféra je tu šialená.
0: K moderovaniu takého prestížneho podujatia patrí aj prirodzený rešpekt. Podľa Barbary sa však rozplynul hneď po tom, čo sa postavili na pódium. Spolu s Karolom nepodcenili ani prípravu.
3: Pripravovali sme sa veľmi zodpovedne, samozrejme, prechádzali sme si to spoločne, vymýšľali sme si nejaké vstupy a podobne, ako by sme mohli zaujať všetkých bežcov, ale samozrejme aj fanúšikov, ktorí dnes prišli.
0: Bežcov cieľi vítal Daniel, ktorý to považoval za novú výzvu. Zvykne si niekedy zabehať?
4: Môj vzťah k behu je taký, asi by som povedal, neutrálny, lebo je to istá forma cvičenia, takže nebehávam, ale cvičím, takže taký neutrálny by som povedal.
0: Košickému nočnému behu tento rok prijalo aj počasie. Hlavný organizátor Marek Petráš z Rádia Košice ocenil, že záujem o toto prestížne podujatie sa z roka na rok zvyšuje.
5: Ja som rád, že dopadol naozaj na výbornú. Pre mňa asi podstatné to, ako to hodnotia naši bežci, teda vlastne tých 2000 ľudí. A verím, že tie ohlasy z ich strany, aspoň čo vnímam, do týchto minút sú naozaj super.
0: Na štarte 13. ročníka Košice Night Run sa stretneme 3. septembra 2027.
1: Košice Night Run 2026 v Rádiu Košice.
6: Počúvate Rádio Košice.

Na vlnách Rádia Košice aj z Little Mix ich pripomienka na prázdninové obdobie alebo holiday. Na ďalšie prázdniny si síce budeme musieť ešte pár mesiacov počkať, už len 299 krát sa vyspíte a je tu opäť letná sezóna. Ale čo prišlo už teraz, je zmena pre mladých cyklistov. A po novom budú môcť deti až do 15 rokov jazdiť na bicykli aj po chodníku, čo doteraz platilo len pre deti do 10 rokov. Samozrejme, chodci majú stále prednosť a cyklisti musia ísť tempom chôdze a po pravej strane chodníka. Takže toto všetko platí. A žiadne preteky okolo babičky s nákupnou taškou, to rozhodne nerobte. Zmena má hlavne pomôcť deťom dostať sa bezpečnejšie do školy tam, kde cyklotrasy jednoducho chýbajú. Platí od septembra, čiže už od tohto mesiaca, takže školský rok môžete začať aj s bicyklom, len s rozumom a rešpektom k chodcom. S rešpektom sa púšťame do ďalšej skladby.

z Eteru Rádia Košice aj s výbornou Cyndi Lauper a Hey Now alebo Girls Just Want to Have Fun. Nie zábavu, ale skôr lepšiu zdravotnú starostlivosť priniesli do Spišskej Novej Vsi. Miestna nemocnica má po novom k dispozícii jednu z najmodernejších magnetických rezonancií v regióne. Trojteslový prístroj, ktorý dokáže lekárom ukázať aj naozaj drobné detaily. Pacientom navyše ponúkne viac priestoru, takže samotné vyšetrenie môže byť o čosi príjemnejšie. Svoje využitie si nájde aj pri športových úrazoch. Nemocnica totiž začína spolupracovať s hokejovým klubom. A keď už nový prístroj dokáže odhaliť aj tie najmenšie detaily, jeden taký hudobný detail teraz skúsime odhaliť aj my. Black Eyed Peas, Where is the Love z Rádia Košice pre vás.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Rádio Košice je vašim sprievodcom pondelkovým večerom aj s UB40 Robertom Palmerom a I'll Be Your Baby Tonight. Už čo chvíľa hudbu vystriedajú najnovšie informácie. Tentoraz sa s Baškou pozrieme na to, čo neplánuje využívať naplno rezort obrany, aj komu zrušili súdny zákaz voči Martine Šimkovičovej. Ešte pred správami zaznie futbalová hymna Daj, daj!

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rezort obrany neplánuje využívať celý objekt Javoriny. Drličkovi zrušili súdny zákaz k Šimkovičovej. Zajtrajšok slnečný a veľmi teplý. Krátko po 20. sme tu so správami Rádia Košice. Ministerstvo obrany plánuje využívať svoje priestory v bývalom vojenskom obvode Javorina na Spišina štandardný výcvik a manévrový pohyb. Nemá však záujem využívať celý niekdejší vojenský obvod, povedal to minister obrany Robert Kaliňák.
2: Tam bolo mnoho dopadových ploch, napríklad pre protivzdušnú ochranu, ktorú neplánujeme ďalej využívať, ani strelnicu bývalú protivzdušnej ochrany, pretože strieľať rakety PVO je v súčasnej dobe častokrát problematické.
1: Projekt nádrže zároveň označil za dôležitý aj z pohľadu obrany a krízových situácií. Pri príprave projektu treba podľa neho komunikovať s ľuďmi, ktorých sa môže dotknúť. Ústavný súd rušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz, pre ktorý sa nemohol vyjadrovať k Martine Šimkovičovej. Krajský súd Bratislava vydal takéto predbežné opatrenie ešte v októbri 2025, a to potom, čo ministerka kultúry zažalovala ex-riaditeľa SND. Krajský súd neodkladným opatrením zakázal Drličkovi akokoľvek ministerku komentovať. Toto rozhodnutie bolo podľa ústavného súdu protiústavné. Ekonomika eurozóny v druhom štvrťroku tohto roka rástla rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Podľa spresnených dát štatistikou HDP stúpol medzikvartálne o 0,6%. Pôvodný odhad bol 0,4%. V Berlíne horela rozvodňa. Na západe Nemecka zasa niekto prestrihol plot blízko rozvodne. Píšu o tom tamojšie médiá. Nemecko minulý týždeň hlásilo niekoľko útokov na rozvodne elektriny. Úrady ich vyšetrujú ako sabotáže. Havária nákladného lietadla v Miami má najmenej 5 obetí. Boeing 767-300 pri pristávaní zišiel z dráhy, prešiel cez cestu na parkovisko pri sklade jedného z najznámejších globálnych predajcov, narazil do viacerých vozidiel, následne začal horieť. Futbalisti Barcelony vyhrali v La Lige na ihrisku Valencie 5-0. Dva góly vrátane víťazného vstrelil Lamine Yamal. Jeho tým je tak v lige naďalej 100% a vedie tabuľku. Valencia je zatiaľ bez bodu. Zajtrajšok jasný až polojasný a veľmi teplý, 25 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Pekný pondelkový večer spoločnosti Rádia Košice prajeme. Ďalší nielen pracovný, ale aj školský týždeň sa nám začal. V tento pokročilý čas už asi máte všetky starosti a povinnosti za sebou, aspoň veríme, že to tak je. V prípade, že ešte stále doťahujete posledné veci alebo ste už pomali na ceste domov, sme radi, že môžeme byť vašim spoločníkom. Pri mikrofóne sedí Michal.

Do štúdia Rádia Košice aj s úžasnou Lizou Stansfield a jej Change. Jedna taká obrovská zmena prišla na sklonku milénia v podobe Nokia 3310. Spomínate si na ňu? Mali ste ju doma aj vy? Ja síce nie, ale v ruke som ju samozrejme mal a kto ju pozná, ten si určite spomenie aj na Snakea. Jednoduchého hadika, ktorý nás dokázal zabaviť na neuveriteľne dlho. Nokia 3310 prišla na trh v roku 2000 a veľmi rýchlo sa stala jedným z najznámejších mobilov svojej doby. Bola malá, ľahká, mala klasické tlačidlá a monochromatický displej, no a hlavne povesť telefónu, ktorý len tak niečo nezničí. Batéria navyše vydržala celé dni, pretože telefón nemusel živiť internet, GPS, aplikácie, ani veľký farebný displej. Veľmi príjemná spomienka na časy minulé, ale teraz sa však vrátime späť do súčasnosti, keď sa aj na Animal.

Toto boli David Guetta, Kelly Rowland a When Love Takes Over v rádiu Košice. Ak ste prechovávali lásku k seriálu Priatelia, chystá sa niečo zaujímavé. Už 27. oktobra uvedie Netflix trojdielnú dokumentárnu sériu o Matthewovi Perrym, predstaviteľovi legendárneho Chandlera Binga. To už nemusím nejako špeciálne predstavovať. Dokument ponúkne aj doteraz nezverejnené fotografie a videá z jeho rodinného archívu a osobné spomienky ľudí, ktorí ho poznali. Nazrieme nielen na jeho hereckú kariéru a slávu, ale aj na boj so závislosťou a na človeka, ktorého diváci za Chandlerom možno až tak nepoznali. A keďže dnes spomíname práve na jedného z najobľúbenejších seriálových hercov, jednu údobnú spomienku si dáme teraz aj my. I'll be there for you. Nech sa dobre počúva.

septembrový večer vám spríjemnil Somber s piesňou Homewrecker. Predstavte si, že príde jedného dňa sused a oznámi vám, že pozemok, ktorý máte 10 ročia, je vlastne celkom strategický, takže by ho potreboval pre seba. Asi by ste sa na ňo nepozerali veľmi priateľsky. A veľmi podobný scenár sa rieši medzi Spojenými štátmi a Grónskom. Americký prezident Donald Trump už viackrát hovoril o tom, že Spojené štáty Grónsko potrebujú. Európska únia teraz dáva jasne najavo, že o budúcnosti ostrova majú rozhodovať samotní Grónčania a Dánsko. Aby neostalo len pri slovách, únia pridáva aj 200 miliónov eur na investície do Grónska. Peniaze majú pomôcť napríklad s čistou energiou, internetom či dôležitými surovinami. Takže susedový pozemok asi neprenecháme a Grónsko si tiež bude

Van Halen a Jump v rádiu Košice. Možno práve teraz niekto z vás premýšľa, kde bude o pár rokov bývať. Ak by to malo byť v Košiciach za dostupnejší nájom, máme dobrú správu. Mesto spolu s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania spúšťa možnosť vytvoriť si účet na portáli nájomného bývania. Pracovníkov agentúry nájdete do stredy v známom nákupnom stredisku na námestí Osloboditeľov každý deň od 9. do 4. Vysvetlia vám, ako celý systém funguje a účet vám vytvoria priamo na mieste. A oplatí sa byť medzi prvými. Mesto chce prvých 350 nájomných bytov otvoriť na prelome rokov 2027 a 2028. Celkovo ich má byť v Košiciach až 5400. Takže ak už máte dosť hľadania bytu, pri ktorom vám nájomné vyrazí dých, možno je čas skúsiť inú cestu. My v tejto chvíli prechádzame na hudobnú cestu. Miley Cyrus a Jaded.

V Rádiu Košice boli hudobnými hosťami Falls Garden so skladbou Lemon Tree. Pred nami čo chvíľa ďalší sún spravodajstva s Baškou a tam vám porozpráva o tom, za čo dostali politické strany peniaze, aj v čom netradičnom odohrajú hádzanárky v príprave na majstrovstvách Európy benefičný zápas. Ešte predtým vám vyrazí dých Robin Schulz a Speechless.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Požiar v Mirkovciach pripravil o strechu nad hlavou desiatky ľudí. Politické strany dostali peniaze za výsledky volieb do parlamentu. Slovenky odohrajú v príprave na európsky šampionát benefičný zápas v ružových dresoch. Je po 21. pripravené sú správy Rádia Košice. V rómskej osade v Mirkovciach vypukol včera v skorých ranných hodinách požiar, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo celkovo 39 ľudí, hovorí veliteľ zásahu Tomáš Domen.
2: Boli sme privolaní k prestriedaniu jednotky, ktorá tu zasahovala zhruba od 4. rána. Požiar niekoľkých obydlí. Naša jednotka už len zlokalizovala jednotlivé menšie požiariska. Požiar bol zlokalizovaný pred našim príchodom. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje, nakoľko bolo husté zadimenie.
1: Obec v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu situáciu. Politické strany už dostali za tento rok štátny príspevok za výsledky volieb do parlamentu. Strany sú povinné predložiť výročnú správu, aby ministerstvo vyplatilo peniaze. Celkovo išlo takmer viac ako 14 miliónov eur. Najviac peňazí získal víťaz volieb z roka 2023 Smer, a to takmer 3,6 milióna eur. Nasledujú progresívci so sumou vyše 2,8 milióna, za nimi je Hlas SD, ktorý získal 2,4 milióna eur. Príspevok dostávajú aj subjekty, ktoré sa do parlamentu nedostali a získali vo voľbách viac ako 3% hlasov. Hnutie Republika získalo takmer 460 tisíc eur a Maďarská aliancia dostala vyše 424 tisíc eur. Nemecku môže do konca roka 2029 chýbať vyše 720 tisíc kvalifikovaných ľudí. V porovnaní s vlaňajškom je to dvojnásobok. Podľa tamojšieho inštitútu sa najväčší problém očakáva v oblasti predaja, kde by mohlo byť neobsadených 39 tisíc miest. Prvé údaje po zavedení nového 3-eurového cla od júla tohto roka na malé zásielky do Európskej únie prevažne z Číny naznačujú výraznú zmenu v objednávaní tovaru. Podľa belgických colníkov klesol počet malých zásielok o 53%. K súčasnému clu má pribudnúť aj manipulačný poplatok za malé e-commerce zásielky, ktorý má od novembra pomôcť pokryť náklady na ich colnú kontrolu a monitoring. Jeho konkrétnu výšku ešte stanoví Európska komisia. Do majstrovstiev Európy hádzanárov, ktoré bude spoluorganizovať aj Slovensko, zostávajú necelé 3 mesiace. Naše reprezentantky čaká v príprave aj benefičný zápas, v ktorom podporia boj proti rakovine prsníka. Kapitánka národného tímu Kristýna Pastorková vyzdvihla význam dobročinného podujatia a vyhlásila, že Slovenky odovzdajú na domácej palubovke na majstrovstvách Európy proti favorizovaným súperom Maximum. Ešte pred európskym šampionátom sa tak v bratislavskej Gólpazaráne uskutoční tretí ročník podujatia hádzaná pre život, a to 25. októbra. Zajtra jasno až polojasno a veľmi teplo, 25 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

po 21. hodine vám druhý septembrový týždeň spríjemňuje Rádio Košice. Vonku je stále príjemne, i keď vo vzduchu už hlavne v noci cítiť jeseň. Víkend nám zbehol rýchlo, tak verím, že ste ho využili naplno. A naplno si môžete teraz užiť aj ďalšiu hodinu plnú skvelých hitov. Michal vám popri tom všetkom robí spoločnosť. Čiže.

Tina Turner a Missing You vám spievala z rádia Košice. Skúste sa teraz poriadne nadýchnuť. Máte to? Čo myslíte, máme čistý vzduch? V porovnaní s Fínskom asi veľmi nie, pretože najčistejšie ovzdušie v Európe majú práve vo fínskom meste Ulo. Už druhý rok po sebe je na čele rebríčka Európskej environmentálnej agentúry, ktorá porovnávala 761 miest. Pomáha mu poloha ďaleko od veľkých priemyselných centier, ale aj menej aut, kvalitná verejná doprava, cyklotrasy či vykurovanie s nižšími emisiami. A Fíni to s čistým vzduchom očividne myslia vážne. V prvej desiatke hneď 6 ich miest. Takže ak máte niekedy pocit, že sa vám v meste ťažko dýchá, možno by ste si mali dať výlet do Fínska. Len si nezabudnite pribaliť bundu. Ulo je predsa len trochu severnejšie. My ale otočíme smer na západ, do Ameriky. Tam nás čaká Alex Warren a jeho Fever Dream.

Armstrong, What a Wonderful World v rádiu Košice a prejdeme tak trošku na inú nôtu, alebo jeden dôkaz, že niektorým futbalistom čas jednoducho nevadí. Luka Modrič bude mať v stredu 41 rokov, no namiesto torty a oddychu si môže pripísať ďalší štart za Chorvátsko. Nominácii nechýba ani na najbližšie zápasy Ligy národov a ak nastúpi, bude to jeho 203. reprezentačný zápas. Viac ich majú už len Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Modrič pritom stále patrí medzi opory Chorvátov aj AC Milano. Tréner dokonca hovorí, že ho nemusel do reprezentácie vôbec presviečať. Zdá sa teda, že zatiaľ čo my v 41-tke riešime, či nás po víkende neboli napríklad chrbát, Luka rieši proti komu si zahrá v ďalšom zápase. Čas síce beží každému rovnako, ale Modrič ho očividne dribluje. A keď už sme pri čase, poďme si ho teraz na chvíľu zastaviť ďalšou skladbou. Rag and Bone Man a Put a Little Hurt on Me. Nech sa dobre počúva.

pondelkový večer s Rádiom Košice chutí o niečo inak a trochu kráľovsky. Prince Harry a Meghan sú totiž opäť v Spojenom kráľovstve, no do kráľovskej rodiny sa pracovne nevracajú. Kráľ Karol III. Teraz oficiálne potvrdil, že zostávajú neaktívnymi členmi rodiny a svoje kráľovské tituly používať nebudú. Inými slovami, domov sa síce vrátili, ale do služby v Buckinghamskom paláci zatiaľ nenastupujú. Pár sa pritom do Británie presťahoval po 6 rokoch v Spojených štátoch, kam odišiel aj službou po väčšom súkromí a finančnej nezávislosti. Vyzerá to teda, že rodinné vzťahy stávajú po kráľovsky komplikované, len už bez pracovného kalendára. Keďže sme pri návratoch, teraz sa vraciame dobrej hudbe. Aj k slnečným lúčom, Moving to the Sun a Google.

Naladené máte Rádio Košice a teraz vás na chvíľu so sebou zoberieme na juh až do Saudskej Arábie. Tam totiž vyrástla turistická destinácia, ktorá je tak trochu ako vlastný malý svet. The Red Sea funguje úplne bez pripojenia k verejnej elektrickej sieti. Dobre počujete. O elektrinu sa stará obrovská solárna elektráreň a jedno z najväčších batériových uložísk na svete. Aby toho nebolo málo, systém zabezpečuje aj pitnú vodu, čistenie odpadových vôd, chladenie hotelov či odpadové hospodárstvo. Celý projekt vyšiel približne na 1,58 miliardy eur, má fungovať úplne samostatne a bez podpory národnej siete. Je to teda miesto, kde si energiu vyrábajú sami, vodu si vyrobia tiež a my si teraz vyrobíme dobrú náladu. Ďalšou skladbou od Meghan Trainor, Yo Gotti a Better.

Pondelkový večer s Rádiom Košice sa pomaly blíži ku svojmu záveru, aj keď hudba bude hrať po celú noc. Verím, že ste si aspoň na chvíľu oddychli od toho, čo všetko priniesol prvý deň nového týždňa. Ďakujeme, že ste boli s nami, prajem vám príjemný zvyšok večera. Lúči sa s vami Michal a počujeme sa opäť zajtra.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickí lekársky odborári chcú preveriť milióny eur súkromnej firme. Európska únia pripravuje cielené vízové opatrenia. Zajtra nás čaká deň so slnkom a do 30 stupňov. Je 22 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Košické lekárske odborové združenie žiada preveriť, prečo má Univerzitná nemocnica v Košiciach platiť 54 miliónov eur súkromnej firme, ktorá historicky skupuje pohľadávky slovenských nemocníc. Obrátili sa kvôli tomu na generálnu prokuratúru aj najvyšší kontrolný úrad. Nemocnica počas leta podpísala s firmou dohodu o urovnaní. Polovica z tejto sumy sú sankcie a úroky z omeškania. Z približne 28 miliónov vznikol záväzok za viac ako 54. LOS preto považuje za nevyhnutné preveriť, ako a prečo došlo k takémuto nárastu záväzku štátnej nemocnice. Ministerstvo financií odmietlo informácie, podľa ktorých má vláda pripravovať zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. S informáciou prišla opozičná Saska. Podľa nej nie je náhoda, že NBS v tomto čase zverejnila štúdiu o vyššom zdanení aut aj pre bežných ľudí. Podľa Sasky prišla Národná banka s nápadom, že výpadok zo zrušenia transakčnej dane sa dá vykryť vyšším zdanením aut. Opozičná strana prepája centrálnu banku na vládnu koalíciu cez osobu guvernéra NBSky Petra Kažimíra, ktorý je nominantom Hlasu. Európska komisia pripravuje obmedzenie udeľovania víz občanom tretích krajín vrátane Ruska. Ide o reakciu na sériu incidentov v členských krajinách Európskej únie. Únia už prijala viaceré kroky na obmedzenia vydávania víz ruským občanom. V roku 2022 úplne pozastavila platnosť dohody o zjednodušení vízového režimu s Ruskom. Prijala aj usmernenia pre členské štáty, ktoré kladú dôraz na bezpečnostné a hraničné kontroly pri vybavovaní žiadosti o víza ruských občanov. Nemecká vláda už skôr vyzvala európskych partnerov, aby dôslednejšie obmedzovali turistické cesty ruských občanov do Európskej únie. Taliansko zasa začalo preverovať informácie, podľa ktorých mal byť jeden z dvoch podozrivých účastný na pokuse o dronový útok na letisku v Lipsku. Viaceré členské štáty pritom už dlhodobo upozorňujú na riziko využívania turistických víz na sabotážne činy, keďže páchatelia sa potrebujú fyzicky dostať na územie Európskej únie. Produkcia vína vo Francúzsku bude tento rok jednou z najnižších za 30 rokov. Na víne je zmenšovanie plochy viníc aj horúčavia sucho, ktoré poškodili vinič aj hrozno. Taliansky pretekár Kimi Antonelli zvíťazil na veľkej cene Talianska majstrovstiev sveta Formuly F1. 20-ročný jazdec Mercedesu a líder šampionátu si po štarte z 19. miesta na okruhu v Monze pripísal 7. triumf v sezóne aj v kariére, keď predstihol britského tímového kolegu Georgea Russella. Tretí finišoval Holandian Max Verstappen z Red Bullu. Antonelli sa zároveň stal prvým talianským jazdcom od roku 1966, ktorý ovládol veľkú cenu v Monze. Zajtrajšok jasný až polojasný a veľmi teplý, 25 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový záver pondelka praje Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice.